နှင့်အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြင့်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံလေးယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှိလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေချင်တယ်၊ချီးမွမ်းစေချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ရဲ့တာသမီးကြားထဲမှာ
စိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တို့ထိနေသူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတို့တကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တို့တကောင်အတွက်မပျောက်သော69ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ဟာတယောက်သောသူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ရှုဟာကောင်းသောတူထင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်တော့အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်ချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာအလုအနှဲငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့လေ။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်ငါမှအပိုင်သောပဆန့်ကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သ
တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး၅ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး၁၀ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူးမိခွတ်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လဲသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်။သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမဲ့အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တတိယအစီအကံကတော့သခင်ပဆံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်အတိုးမြတ်မရရှိခဲ့ဘူးသခင်ကထိုပြင်းရတဲ့အစီအကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီအကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

0: နာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုကလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ
1: ။ယုတ်ပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း
0: ။ဒီပုံထဲမှာသခင်ရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဓလိအယဥပုံနေမှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေးတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့
1: ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူ
0: ဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
1: ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုဘုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုဘ21ယေရှုနှင့်ဆွံ့အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့သူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထို့သူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထို့သူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန့်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းမာစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆူများအပေါ်မှာတော်လကောင်။လောင်လာမဲ့နှဆူများအပေါ်၌လကောင်ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအနာယောဂဆွဲကပ်နေကြတဲ့သူတွေနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုပျောက်ကင်းစေုံမျှမကသေနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းအသက်ပြန်လဲရှင်စေခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားဟာကိုရိုတိုင်းလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းခံခဲ့ရပြီးအသေးသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုတော့မကယ်တင်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်လောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအသေးသက်ခြင်းကိုခံယူတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေအခန်းငယ်66အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးသက်ခံတော်မူခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းအထင်ရှားဖော်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေအခန်းငယ်66အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုတော့ကားတိုင်းထက်ဘွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အငယ်33ဥကောင်းကွန်အရဟုဆိုလိုသောဂောလဂောသအမိတွင်သောအရသူရောက်ကြသောကားတိုင်းမှာတန်တွေဆို့တွေနဲ့မရိုက်ခင်ကားကျက်ပြီးတော့မသက်ခင်ကတည်းကမြော့နေအောင်ခံစားရတဲ့ခရစ်တော်ဇရွေးတွေနဲ့ပေးချန်နေတဲ့ခရစ်တော်သုဒရဖူကိုဆွတ်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အရိုက်ခံထားရတဲ့ခရစ်တော်ဟာရန်သူတွေအချမ်းအယံနဲ့ဥကောင်းကွန်အရက်ဆိုတဲ့ဂောလဂောသအမိတွင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီယေရုရှလင်ကနေမလှမ်းမကမ်းလမ်းမကြီးတစ်ခုနဘေးမှာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာပါပဲအဝေးကမြင်ရတဲ့နေရာလို့လည်းပြောကြတယ်ဥကောင်းကွန်နဲ့ဆင်တူတဲ့ဂုံလူသက်ကုန်းပဲပေါ့ဂောလဂောသကိုကရာနီတောင်ကုန်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ကရာနီဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို Calvary ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလက်တင်လို Calvarium လို့ခေါ်တဲ့ဝေါ်ဟာရမူရင်း Greek မှာကတော့ Cranium လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Cranium ဆိုတာဟာဒီကနေ့ဆေးပညာမှာလည်း Cranium လို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းအယိုးစုရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအနောက်တောင်အာရှသုံး Aramaic မှာကျတော့ဂောလဂောသဆိုပြီးတော့ဖလှယ်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ကရာနီတောင်ကုန်းသို့မဟုတ်ဂောလဂောသအမည်ရှိဥကောင်းကွန်နဲ့တူသောလူသက်ကုန်းကိုမဟာမိတ်တပ်တွေဟာအစ္စရေလကိုသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂေါ်ဒန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့နေရာရှာဖွေသတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာအတော်ကြီးကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိတဲ့နေရာဟောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်အစ္စရေလကိုရောက်တုန်းကဆိုရင်ဒီအရက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နဲ့ယင်ထဲမှာစိတ်ငနဲ့ကြက်သိမ်းမွေးညင်းထလောက်အောင်ကျွန်တော်ဟာခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲခရီးရန်တယောက်အနေနဲ့လေဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုချက်ချင်းပဲအသေးထဲမှာစိတ်ငနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂောလဂောသကိုရောက်တဲ့အခါဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အငယ်34မှာကြည်ပါ။ဆေးကားနှင့်ရောသောပုံးရည်ကိုကိုတော်အားသောက်စိတ်သောငါပေးလျင်ညီးစမ်းတော်မူ၍မသောက်ချင်ပဲနေလေ၏။ဒီကြမ်းချက်ကိုအခုလို့ဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွင့်နေခဲ့တဲ့ဆာလံသချင်းတီတဲက69ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်21ကိုသွားပြီးတော့သတိရเสียဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီကျမ်းမှာဖွဲ့ထားတာကတော့လေတနာသောသူကိုကြည့်၍မမြင်သက်သာစေသောသူကိုရှာ၍မတွေ့ရပါ။အကျွန်ုပ်စားเสียဖို့ဆေးကားကိုကျွေးကြပါ၏။ရေငတ်သောအခါပုံးရည်ကိုတိုက်ကြပါ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်ပါလေ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်35ကိုတော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပြီးလျှင်အဝတ်တော်ကိုလည်းစည်ရည်တံချ၍ဝေပန်ကြ၏။ဒါဟာလေပရောဖက်အနာဂတ်စကားပုံမူပြီးတော့မှန်ကန်ဖို့ဖြစ်လာပြန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လဲ။ဆလံတချင်းအမှတ်စဉ်22အငယ်18မှာဘယ်လိုဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်။သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်မြင်၍အားရလျက်နေကြပါ၏။အကျွန်ုပ်ဤအဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေပန်၍အကျွန်ုပ်အင်ကြီးကိုစည်ရည်ရန်ချကြပါ၏။အဲ့ဒီလိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်မြင်ပြီးတော့ကြပြာဆက်ဆိုခဲ့တယ်။ဘလောက်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲ။အငယ်36ထိုအရက်၌လေထိုင်လျက်စောင့်နေကြ၏ဒါလောက်အထိလူမဆန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းညီအဟုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကားတိုင်းရဲ့နဘေးမှာမသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ယေရှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့လူပရိသတ်အကြောင်းကိုမြင်ရတော့ဒါဟာလေရင်သိမ့်တုံစရာမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်လဲပျော်လို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့လူဆိုတဲ့သတ္တဝါရဲ့အဆင့်အတန်းဟာဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားတာကြည့်ရာဇဝတ်ထောင်ထဲကလူတွေကိုတော့ပြီးလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကလေးကချေတွေအပေါ်စားတွေမိမတွေနဲ့ပြေဝနေတဲ့ရက်ွက်တွေကိုသွတ်ပြီးတော့အပြစ်ဆိုပြီးတော့မညှွန်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင်လေကိုကိုလက်ညှိုး6-4ချောင်းကပြန်ထိုးပြနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူသားအချင်းချင်းဘသူ့ဘသူကိုမှမနှိမ်ကြနဲ့အကုန်လုံးဘူတွေကြီးပဲ ကိုအပါဝင်အကုန်လုံးဟာအပြစ်နဲ့တယောက်မှမကင်းဘူးအဲ့ဒီကရာနီလူသက်ပွဲပြိသက်ဒီတဲမှာတော့တယောက်သောသူဟာအံ့ဩစရာပါနေတယ်တာရှုမြူသာရှောလူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တွက်ဆတယ်ခရစ်တော်မုန်ဒီရေသမားခရိယန်တွေကိုအသေးလေးမုန်းတဲ့လူအရှင်လက်လက်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့အထိသွေးစာခဲ့တဲ့လူသက်သမားရှောလူပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသူမုန်းတီးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ပေါလုအဖြစ်ဘဝပြောင်းလဲခဲ့သူရှောလူပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအထက်မှာသူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေနောက်ပိုင်းတိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15မှာကြည့်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာငါဟာအကြီးဆုံးအပြစ်သမားပဲလို့သူဝန်ခံတာကိုတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မပြောင်းလဲခင်စက်တန်းတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝန်အဝိုင်းကိုမြေလံစနစ်နဲ့အမြင့်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ပစ်ဖို့အထိကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြီးရင်သူကလည်းအဲ့ဒီရောင်တော်ပြန်နဲ့ရော့လွတ်တဲ့လူတွေဇရေးနဲ့ထွေးတဲ့လူတွေမျက်စိပိတ်ပြီးတော့တူတူပုံးတဲ့လူတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပဲဖြစ်တယ်။ရှမာသခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်38မှ40အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယူရရှင်ဘုရင်ယေရှုပေသည်။အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာတတ်သတည်းဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုအခါကိုရောနှင့်တကွသမ ्या နှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏လမ်းမှာသွာလာသောသူတို့ကလည်းဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတိဆောက်ပြန်သောသူကိုကဲ့တင်လော့ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်လျင်လက်ဝါးကတိုင်မှဆင်းလော့ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှင့်၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ရှမာသခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်38ကနေ40အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းပါပဲဒီလိုသူ့ကိုပြောဆိုခဲ့ရဲ့နောက်ပြောင်နေကြတဲ့လူတွေဟာတကယ်တော့တော်တော်ကြီးရည်စရာကောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ဘာမှားနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုရည်စရာကောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လို့အသေးခံတာဘယ်သာမန်လူသားမှမတတ်နိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုတမင်ခံတာ။ဖျားမှုလို့ကိုဒီလက်ဝါးကတိုင်ဘောကနေတမင်မဆင်းသက်တာဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလူသရဝါတွေဟာအင်မတိအင်မတန်နှိမ့်ကြတဲ့အမြင်အတွေးသာရှိတယ်ရက်စက်မှုအပေါင်းတရဖူတွေစောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတဲ့အချက်ကတော့ယစ်ဘရောဟိတ်မင်းအကြီးတွေနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတွေလူအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဘိန်းတွေနဲ့အတူတူရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ပြည့်ရပြည့်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပါပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးတွေတော့ကိုတောင်မှအာမနာခဲ့ကြဘူးလေအငယ်41နဲ့42မှာအခုလိုဆိုတယ်ထိုနည်းတူယစ်ဘရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာလူအကြီးအကဲတို့ကဤသူသည်သူတပါးတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားဣသရေလဘရင်မှန်ရင်လက်ဝါးကတိုင်မှယခုသင်ပါလေစီသင်းလျင်ငါတို့ယုံကြည်မည်ဆိုပြီးသေးသေးသိမ့်သိမ့်နေဝင်ပြောကြတာတွေကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရလို့ပါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကတိုင်ကမဆင်းတာကိုကကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်လို့ဒါကိုတို့သဘောမပေါက်ဘူးတို့ဟာအထက်ကလူတွေလိုပဲဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိပါဘူးလူဟာလူပါပဲယေဘရဟိတ်ကြီးနဲ့လူအကြီးအကဲတွေကျမ်းတက်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့ရဲစရာလိုဖြစ်နေတာပေါ့ခရစ်တော်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကလူကဘာရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံရမယ်လမ်းသူတို့ကဖျားသခင်ရဲ့အဆင့်ကိုမှီအောင်မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပေခြင်းဟာအရှုံးပေးရခြင်းတက်သက်လို့သဘောပေါက်နားလည်နေကြတယ်။သာမန်လူသားတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအမှန်ပဲပေါ့။သင်ရမှာကြောက်ပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်ကနေမတက်နိုင်ရင်អော်ပြီးတော့ငုံမယ်တက်နိုင်ရင်ခုံစင်းထွက်ပြေးမှာဒါသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ရမျိုးမှသဘာဝကြရဲဆိုတာလောက်ပဲသိတဲ့အတန်းအစားအပြစ်လူသားတွေတဲ့မှာသာမန်လူတွေမပြောနဲ့စောင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးတွေပါပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကားစင်တင်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလူပဲထွက်ပြေးမဲ့လူတွေပဲကားစင်တင်မယ်လို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့ကိုစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးဆိုတဲ့ဗလချီနန်းတွေရှောက်ပြောမယ်မလွတ်လွတ်အောင်ဗောလီဘောပုတ်လို့ရှောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှောင်မဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့လူပေါင်းအပြစ်များကိုအသွေးနဲ့ရွေးယူခြင်းဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သဘောပေါက်မလဲညံ့မိမလဲဝိညာဉ်စိတ်သဘောလဲဒီအချိန်မှာသူတို့အရှင်းမရှိကြဘူးနှိမ့်ကြတဲ့လူစရိုက်နဲ့ပဲဒီကယ်တင်ရှင်ရဲ့ဖေခြင်းဟာအရသာခံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပွဲမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီတော့သူများကိုတော့ကယ်တင်တယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသိပ်မှန်တယ်သူများဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်သာသူကယ်တင်ဖို့လာတာကိုမကယ်တင်ဘူးလေသူလာတာကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပဲသူ့အတွက်မှမဟုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီအသေးခံချင်းကိုသူရှောင်ကွင်းသွားမလဲဆင်းပါဆင်းရင်ငါတို့ယုံမယ်တဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဘလောက်ပဲသူတို့ကဒီလိုပြောပြောကျွန်တော်ကတော့ဒီလူတွေဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်လို့မထင်ဘူးတခုတော့ရှိလေရဲ့ယုံသည့်တိုင်အောင်လဲဖျားသခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိယုံမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်သားတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိယုံမှာမဟုတ်ဘူး အေးမျက်လက်ပညာရှင်ပျောက်စေဆရာကြီးအဖြစ်လောက်သာယုံကြမှာမဟုတ်ချပါပဲအငယ်53သူသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးငါသည်ဖျားသခင်သားဖြစ်၏ဟုဆိုပြီးသို့ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျှင်ယခုပင်ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟုပြည့်ရဲ့ပြည့်၍ပြောဆိုကြ၏ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်နဲ့ကယ်တင်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သာမမြင်နာအခုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေအတိုင်းပဲသိပ္ပံဤကြတော့တွေးရကြလေရဲ့မဆိုးဘူးလေဖျားသခင်သားဆိုရင်ဖျားသခင်ကအခုကယ်ပါစေလေတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကမိမကြီးတွေရန်တွေ့တာနဲ့မတူဘူးလားဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလူတွေကိုချစ်ချင်းကြောင့်အပြစ်များကိုအသေးခံသွေးသွန်းပြီးတော့ရွေးဖို့လာတာကိုအခုထိနှမ်းစီမှသူတို့မတွေးဆမနိုင်ကြဘူးနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုလုံးဝမတုံ့ပြန်နိုင်ရှာတဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ပြီးတော့ရန်တွေ့နေကြတယ်အငယ်54ထိုနည်းတူကိုရောနင့်တကွလက်ဝါးကတိုင်မှယက်ရိုက်ထားသောတပြားတို့သည်လေဓမြတို့သည်လေကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့နဘေးကဓမြတယောက်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်တဲ့အချက်ကိုရှင်မသဲမှမဖော်ပြထားပါဘူးအဲ့ဒီဓမြကိုခရစ်တော်ဟာမင်းဟာဒီကနေ့ငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံကိုရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိစကားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြမထားပါဘူးတခြားကျမ်းတွေကိုလေ့လာတော့မှဆက်လက်ပြီးတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်အခုဖော်ပြချက်ကတော့အဲ့ဒီဓမြတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသေကံဒီမှာအောက်ကလူနလဘိန်းတုံးတွေနဲ့ရောယောင်ပြီးတော့တေကန်ကြီးမစီမဆိုင်ဥမျိုးနေတဲ့အတော်ကြီးကိုတရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဒစပြင်မြင်ခွင့်ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တယ်လူသားရဲ့လောကဟာအဲ့ဒီလိုပဲအင်မတန်မှအဆင့်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးမြင်နိုင်ဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်55မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံးကိုမှောင်မိုက်အထိဖြစ်လေ၏ကျွန်တော်သင်သိရသောသမာကျမ်းမှာနှစ်ချိန်ဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ရတွေ့ကိုဖျားသခင်သီးခွင့်မပေးဘူးသီးခွင့်မပေးလို့လဲဘလောက်အထိခရစ်တော်မရှိမလှခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်ကျမ်းစာကမှအတိအကျမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးဒီအချိန်ကာလမှာလဝါကတိုင်းတော်ဟာအပြစ်တွေအပြစ်ယူဆောင်ထားတဲ့သိုးငယ်နဲ့အတူခရစ်တော်အဖို့ရစ်ပလင်ဖြစ်သွားပြီဒီအပိုင်းခြားဟာခရစ်တော်နဲ့ဖျားသခင်နဲ့သာသက်ဆိုင်နေဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကဒီနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းကိုတမင်မှောင်ချပြလိုက်တာပဲနင်းနေနောနောတယ်လားသုံးနာရီတီတီကြာသွားတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်46သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုကအေလီအေလီလာမာရှာဘခသာနီဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏။အ낵ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟုဆိုလိုသည်။ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်လွမ်းညတွင်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကိုမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သခင်လူလောကသမိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရတဲ့သခင်ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့အဲ့ဒီဝင်တို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းရဲ့ကိုလူသားပီပီပင်မဆင်းရဲ့ကြီးစွာတွေးမိရှာတယ်စိုးထိတ်မိခဲ့ရှာတယ်ဒါပါဆန်းတယ်လေဤခွက်ကိုလွန်သွားပါရစေတဲ့ဒီလိုတောင်မှဆူတောင်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှဏိဂုံးချုပ်ကအရေးအကြီးဆုံးကအဖဤအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောဘလောက်ထိရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လေအခုအချိန်မှလည်းခရစ်တော်ဟာအစိမ့်ရှင်ရှင်ခံစားရတဲ့သေခြင်းဝေဒနာကြောင့်ကြီးမားသောအသံကြီးနဲ့အော်ဟစ်တယ်အပြစ်သားယူဒလူမျိုးမှလူဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့သေခြင်းဟာလူပီပီသေခြင်းပုံစံကိုအပြည့်အဝဆောင်သွားခဲ့တယ်အကျွန်ုပ်ဖေဟာအကျွန်ုပ်ဖေဟာအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းတဲ့ဆာလံသေခြင်းအမှတ်စဉ်22အစကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဒါဝိမင်းကြီးရေးဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါလေအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ဘဲအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောစကားကိုနားမထောင်ဘဲအဘယ်ကြောင့်အဝေးမှနေတော်မူသနည်းရဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့အလန်းမလန်းမကန်းပါပဲချက်ချင်းပေါ်လာပါတယ်22ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်သုံးပါပါကိုတော်မူကားဣသရေလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရာ၌ကျိန်းဝတ်လျက်တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ရှေးခေတ်အချိန်ကာလမှာဣသရေလအမျိုးကိုလူမျိုးတော်အဖြစ်ဆွဲယူထားလေတော့ဣသရေလဆိုပြီးသုံးထားပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဤကဘာအလယ်၌ကျင်းဝတ်လျက်ဖန်ရှင်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲဖွဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်ခြင်းလို့ယင်မှာခံစားရတာနဲ့အတူကျင်းဝတ်တော်မူခြင်းနဲ့ဖန်ရှင်တော်မူခြင်းဟာနှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့တဆက်တဆက်တည်းရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခံစားချက်ရောပြွန့်နေပါတယ်လောကရန်သေးခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်သားတွေရဲ့သင်္ခါရဏိဂုံးကြောက်မဲ့ဖွယ်ခံစားရဝေဒနာကိုခရစ်တော်ယူဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံကြပါ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ဖလှယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါ။သန့်ရှင်းသောဖခင်ခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်အားဖြင့်အကျွင့်မဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီအခါမှာတော့ယုတ်ကလတ်ဟာမြေမှာကွယ်ပျောက်သွားပြီမယ်။သူမှုတ်သွင်းခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမပျောက်ဆုံးနိုင်တဲ့ပရတိဒုက္ခဘုံကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာမုတ်ချနားခိုရမှာမလွဲ့ဧကန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။အငယ်48နဲ့48ထိုအရ၌ရက်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည်ဟုဆိုကြ၏။လူတစ်ယောက်သည်ချက်ချင်းပြေး၍ရေမှိုးတရွေးနှင့်ပုံးရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျင်ကျူလုံးပြား၌တက်၍ကိုတော်အားသောက်ဆိုင်သောငါပေးလေ၏။ဘာဖြစ်လို့လူတစ်ယောက်ဟာတကူးတကန့်ပုံးရည်နှင့်ရေမှိုးတရွေးကိုကျူလုံးပြားမှတက်ပေးသလဲ။69ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်21မပြည့်စုံရင်မဖြစ်မှာမို့လို့တမင်ဖြည့်ပေးရတာပဲပေါ့ပရောဖက်များရဲ့အနာဂတ်များပြည့်ဖို့ဆိုရင်အရာရာဟာကြံ့ညံဖမှန်လာပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးရတာကြီးပဲအခုဆိုရင်ကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့ရန်သူအဝန်အဝိုင်းခရစ်တော်သေတာကိုအရသာခံကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတယောက်ကဒီဆာလံကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားကိုပြည့်စုံဖို့ရေမှိုးဘုံကိုခရစ်တော်ရဲ့ပါးစပ်မှာလာပြီးတော့တက်ပေးလိုက်ရပြီတချို့ကခရစ်တော်ရဲ့အင်ဂျီကိုစည်ရံချပြီးတော့ပေးရတာရှိသေးတယ်လေတချို့ကခရစ်တော်ကိုလူမဆန်းစွာလှုပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ပေးရတယ်တချို့ကခရစ်တော်ကိုယန္တုလက်ကိုအနှံပေးရတယ်ဒါတွေကဘာအကြောင်းဟုတ်သလဲခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်အပြိုကညာရဲ့ဝန်ဟာတောင်မှဒရေကိုဆောင်ယူပေးခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတာအရှင်းရှင်းကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဘယ်လိုညင်းမလဲဒါအကုန်သမိုင်းနေပဲသိပ်ပန်ကြီးကြတာမကြတာဆိုတာတွေကိုဘေးချိတ်ဖြစ်ကိုပေးခဲ့ရတယ်။သိပ္ပံဒီကြနေရင်တော့လေဒီအနန္တတကုရှင်ဆိုတာဟာမတီးရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒီသခင်ဟာကိုးကွယ်စရာအကြောင်းလဲဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုသိပ္ပံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်ရတော့မှာပေါ့။အငယ်49နဲ့အငယ်50ကျွင်းတော်သူတို့ကရှိစီတော့အေလိယသည်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကလာမီမလာမီကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြ၏။ယေရှုသည်ကြီးသောအဖန်နှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏။အသက်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်လွှတ်တံတော့ဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြပါအုံနှောက်ထဲမှာထည့်ထားကြပါသေခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဖြစ်ရများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုလာပါတယ်အငယ်51ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်ဤကလကားသည်အထက်ဆွန်းမှအောက်ဆွန်းတိုင်အောင်ဆုတ်ကွဲလေ၏မြေကြီးလှုပ်လေ၏ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏သေသေးချေရဒီအချက်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်နော်ကလကားဟာအောက်ကစကွဲတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကနေအောက်ကိုကွဲတာကလကားတစ်ခုကိုလောကမှာဘသူကဒုက္ခခံပြီးတော့အပေါ်ကတန်ကြိုးလေးပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ဆုတ်တာကြားဘူးလေဒီတော့ဒါဖျားသခင်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဗိမ္မာန်တော်ကလကားဟာခရစ်တော်ကိုကိုစားပြုတယ်အခုသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာကွဲပြားသွားခြင်းဟာသူသေခြင်းဟာဖျားသခင်စီကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သရုပ်သကံအေကံအမှန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဂျားကလကားမလိုဘူးဂျားပွဲစားမလိုဘူးတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်5မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်တဆူဒီရှိတော်မူ၏။ဖျားသခင်နှင့်လူတို့၏ဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟုသောအာမခံတဦးဤရှိ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုအလေးအနက်ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်52သင်ကြိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့်ကျင်းဆက်လျက်ရှိသောသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ဤထမြောက်တော်မူသည်နောက်သူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍သန့်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဒီအချက်အလက်ဟာရှင်မသဲမှသာတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ချင်းပါပဲတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှမဖော်ပြထားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်မသဲရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဟာရှင်းနေပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွတဲ့အခါမှာသန့်ရှင်းသူများစွာတို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံကိုလိုက်သွားကြမှာအေကံပဲဖြစ်ပါတယ်အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၈မှ၁၀အတွင်းကိုကြည်ပါထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာ၌လာသည်ကားမြင်သောအရသို့တက်ကြွတော်မူသည်ဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖမ်းသွားတော်မူ၍လူတို့အားဆုလက်များကိုပေးတော်မူသည်ဟုလာသည်။အဲ့ဒီလိုအစချီတဲ့ကျမ်းစကားအရာဒါဟာအမှန်တရားတွေပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အငယ်51တုန်းကဗိမ္မာန်တော်ကလကားကွဲပြီးတော့မြေကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ဒီငရင်ဟာအကြောင်းမဲ့လှုပ်တာလို့ယူဆသလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာအကြောင်းလဲရှင်းနေတယ်လေဂူတွေအကုန်လုံးအက်ကွဲထွက်ကုန်အောင်လှုပ်ပေးတာပေါ့ဒီလိုဂူတွေကွဲပြီးဝိညာဉ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုချင်းပြတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကမြို့တွေကအိမ်တွေကလူတွေကသက်သေခံတဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်းမှတ်သေးရေးနိုင်တာပဲပေါ့ဝိညာဉ်တွေဟာလူတွေကိုကိုချင်းပြခဲ့တယ် နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွတယ်ဆိုတာဟာသေးသေးကွေးကွေးအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီအချက်တွေကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဘစ်ရှပ်နီကိုဆန်ရဲ့ကရာနီမှ၆လီလက္ခဏာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာစံပြလိုက်တဲ့စာအုပ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘစ်ရှပ်နီကိုဆန်ရေးသားတဲ့ကရာနီမှ၆လီလက္ခဏာဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်54ယေရှုကိုစောင့်သောတတ်မှုမှစ၍စစ်သူရဲများတို့သည်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်လျင်အလွန်ထိတ်လန့်၍စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြ၏ဒီအချက်ကိုရှင်မာကုဖော်ပြထားတာက၄နှစ်ပါတယ်ယောမတတ်မှုကဘယ်လိုပြောသလဲကျွေးကြော်သံနဲ့အသက်ချုပ်တော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရပ်တန့်ပြီးတော့စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပေ၏လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီးဆိုခဲ့တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မာကုထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒီလိုယောမတတ်မှုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာဘာဓမ္မအဖွင့်ကျမ်းတို့ theology တို့ကိုသူဖတ်ဖူးလို့လေ။သင်သိရသောဓမ္မကျမ်းကိုသူကြားဘူးလို့လား။မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်အသက်ဆွန်ရာကားတိုင်းတော်အရေးအောက်မှာရက်တန့်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာဝိညာဉ်သစ်တည်ရှိမှု၊ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထိတွေ့မှု၊ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတင်စားခြင်းပါလေ။ဒါဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆန္ဒသူ့အပေခံခြင်းရဲ့အန်တီမယီမှန်းချက်ဟာအပြစ်သားအားလုံးကိုဒီကဘာတစ်ခုလုံးကိုဒီအသည့်ဝင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ပါပဲအငယ်55နဲ့56ဂါလိလဲပြည်ကယေရှုနောက်တော်၌အလုအကျွေးလိုက်လာသောမိမအများတို့သည်လည်းထိုအရ၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်မာဂရလမာယီယာကုပ်နှင့်ယောသေတို့၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ဇေဘေဒဲ၏သားတို့အမိပါဝင်သည်ယောသဤသင်ချိုင်းသူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကြားပါဦးမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်58ညအချိန်ရောက်မှအရိမသဲမြို့သားယောသအမည်ရှိသောတထေးသည်ယေရှုဤတပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်တမန်ကျမ်းတခြားအပိုင်းမှာမဆုံခဲ့ရတဲ့တပည့်တော်တယောက်ပေါ်လာပါတယ်တထေးဖြစ်တယ်အရိမသဲမြို့သားဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကတော့ယောသတဲ့ယောသတဲ့ထက်ကုန်မှာဆိုရတယ်နော်အရိမသဲသားကတထေးယောသအဲ့ဒီလိုသီးသန့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျမ်းစာအရမလိုအပ်လို့အပြည့်အဝသာမဖော်ပြတာပြန့်နှံ့နေတဲ့တပည့်တော်တွေရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီယောသအားဖြင့်သက်သေပြန့်နှံ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကအခုရေတင်းကြီးပေါ်ထွက်လာပြီနော်အငယ်58တပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏ပိလက်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုပေးခြင်းဟာအမိန့်တော်ရှိသောသူကတပည့်တော်အဖြစ်နဲ့ကိုကြင်ညာပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရဲဝံတောင်းဆိုလိုက်တာပဲ။ပိလက်ကလည်းပေးတယ်။မပေးလို့ဒီအလောင်းကြီးကိုတခြားတောင်းတဲ့လူမှမရှိပဲဘာလို့မှလဲ။အငယ်56ကနေ60ယောသတ်သည်အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရည်ပြီးလျှင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိသင်ချိုင်းသစ်ထဲမှထားလေ၏။ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်းဝ၌လှိမ့်ထားပြီးမှသွား၏။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အရာဆိုရင်တော့အရိမသဲသတိယောသတ်နဲ့အတူခရစ်တော်စီကိုတချိန်ကလာပြီးတော့တိုးဝင်ချင်းကပ်ခဲ့တဲ့နီကိုဒင်ဆိုတဲ့ပါရီရှဲဟာလေရေမွေးနံ့သားတွေနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။ရှေ့တန်းမှာမရှိခဲ့တဲ့မြစ်တာတော်လက်တံတွေဟာခရစ်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာမရှိခဲ့တဲ့မြစ်တာလက်တံတွေလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြတာကစာတခြားအပိုင်းတွေမှာသူတို့ကထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါဝင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေထဲမှာလည်းတပည့်တော်တွေထဲမှာလည်းသူတို့ကထင်ထင်ရှားရှားမပါဝင်ခဲ့ဘူးအခုတော့အဲ့ဒီမပေါ်လွင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာလက်တံတွေဟာခရစ်တော်သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အင်မတန်မှစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အငယ်61မာဂရာလမာယီနဲ့အခြားသောမာယီသည်ထိုအရ၌သင်ချိုင်းတော်ရှိမှထိုင်လျက်နေရကြ၏အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အစအဦးကဆိုခဲ့တဲ့ကရာနီတောင်ကုန်းရှိနားမှာရှိနေတဲ့ဂူတစ်ခုကိုခရစ်တော်ကိုသင်ကြွရအရက်အဖြစ်အမျက်တနိုးထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်2000လောက်ကပထဝီအနေအထားကိုအတိအကျခံမှန်းဖို့တော့ပြိုက်ပြီးတော့ခက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုသူ့ကိုလွတ်ဆွတ်ဖွယ်ရာအလှပြင်းပြီးတစားဆင်နေတာမျိုးကိုခရစ်တော်မတန်းတာပါဘူး။သူ့မိခင်မာရိအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေသူ့အလောင်းသားမှာပြတ်ဝတ်ပြီးတော့ငိုနေတာအလေးပြုနေတာမျိုးကိုလည်းသူမတောင့်တာပါဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတော်ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလူသားမိအောင်လိုက်ဖို့ကိုသာတောင့်တတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ချိုင်းတွင်အရှင်သရီမလစ်စီနှင့်ဆိုတာကိုတော့ဒီကျမ်းရဲ့ဤကုန်းပိုင်းအဖြစ်မြင်ရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်62မှ66အဆုံးအထိအဖ ဖိတ်နေလွန်၍နက်ဖြန်နေရောက်လျင်ယေဘရောဟိတ်အကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ပိလက်မင်းထံ၌စုဝေး၍ထိုလှဲ့ပြားသောသူကငါသည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်မည်ဟုမသိမီပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီ။ထို့ကြောင့်သူ၏တပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျင်သူသည်သင်္ချိုင်းမှထမြောက်တော်မူပြီဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြသောရှေ့အမှားတဲ့နောက်အမှားသာ၍ကြီးမည်ဟုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပြီဖြစ်၍သင်္ချိုင်းတွင်းကိုသုံးရက်မြောက်အောင်လုံခြုံစွာစောင့်စိမ့်သောငါအမိန့်တော်အမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်ပိလက်မင်းကသင်တို့၌လူဆောင်တစ်ဒတ်ရှိ၏သွားကြတန်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံခြုံစွာစောင့်စီကြဟုဆိုလေ၏ထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျင်အဆောင်ထားလျက်သင်္ချိုင်းတွင်းတော်ကိုလုံခြုံစွာပြုကြ၏အင်မတန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်အင်မတန်ဝန်းသာပါလေခရစ်တော်ကိုသတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးမှုဟာခရစ်တော်ယေရှုရှင်ပြန်မှုကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအကယ်၍သူတို့ကသာအခုလိုကင်းကျိုင်းကူမှာယောမအာနာနဲ့တစိမ့်ကြီးကိုမနှိမ့်စစ်တပ်နဲ့တင်းတင်းကြပ်မလုတ်ခဲ့ရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်မှုဟာမသင်္ကာစရာဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကပုတ်လေလွင့်လုတ်သွားနိုင်ကြမှာပေါ့ဒီတော့သာဝရအသက်လမ်းကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ရဲ့တရားကိုယန္တူများကိုယ်တိုင်ကအခုအတီးပြုတ်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ဘာထူးသေးတယ်လဲဘလို့အံဩဖို့ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲနောက်ထပ်အံဩစရာတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဟာသူအသေးခံပြီးသုံးရက်ပြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောခဲ့စေကမူခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတော်ဟာအရှင်းမယုံမကြည်လက်မခံခဲ့တာကိုအသာထားခရစ်တော်ရဲ့ရှစ်တပြည့်တော်များဟာလေရှစ်လို့သာနားထောင်နေခဲ့ကြတယ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါကြောင်းဖော်ပြရင်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုရန်နာကြပါစို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါញောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်27ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရန်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တက်ရှင်တော်မတော်ဖာဖျားရှင်ဤမြလောင်ကိုရောဖျားမျက်နှာကိုရှာတဲ့ကိုရဲသားသမီးတွေအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်စီလှုပ်ပြမှာအလင်းဖွင့်ပြကောင်းချီးပေးပါတမန်တော်အဖြစ်အလင်းအသက်ခွန်အားပြောင်းလဲခြင်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမနဲ့ယူသေးဆိုဆုတောင်းစကားနှမပါဖာဖျားအာမင်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားတယ်နှစ်ကောအခိုင်း1အငယ်20ကိုထပ်ပြီးပြန်ဖတ်ခြင်း ਨੇ ထိုသခင်မှာဖယားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလုံးငါဟုတ်မှန်၏ဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်သည်ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5နဲ့6ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5 6သင်တို့ဤကြင်ကြံပြုမူခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်သင်ကိုမစွန့်သင်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂရိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဖတ်သွန်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တခါလေးရဲရင်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးရဲရင်သာရှိတယ်နော်တချို့အရက်သမားတွေလေအရက်မိုးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြောက်ဘူးကွာဟုတ်လားမိုက်တဲ့လူထွက်ခဲ့ကြံတဲ့လူနဲ့ချမယ်ဆိုရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားရဲရင်သာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအရက်တောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့သူအရက်မိုးပြေတဲ့အချိန်မှာအကုန်ကြောက်နော်ဆိုရဲရင်သာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာအားဖြင့်ရဲရင်သာလဲတချို့တွေမိုက်ယူရဲဆံပြီးရဲရင်သာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ရဲရင်ချင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့တကူကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲလဲထာဝရဖရာသည်ငါကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲရင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစနေတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစအောင်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်ကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူကငါအပေါ်မှာဘာပြုမလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါမကြောက်ဘူးပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူကလူတွေပဲမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုဟုတ်ဘူးလားစစ်ပွဲတွေလေစစ်ပွဲတွေစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလူတွေအဲ့ဒါပြဿနာကအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဘယ်သူကပြစ်လို့ကြတာလဲလူဟာပြစ်တာလူကလူပဲလူဟာပြဿနာဖန်တီးတဲ့သူလူဟာပြဿနာကောင်လူဟာပြဿနာကောင်ဒါကြောင့်လူဒီငါနဲ့အဘယ်သူပြုတ်နိုင်တဲ့မြောက်ကိုငါမကြောက်လို့ရရင်တော့စိတ်နဲ့ငါတို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကူမမဆတော်မူသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူမတယ်မဆတယ်ဘုရားသခင် The Lord is my helper The Lord is my helperစာလံ46အငယ်1မှာဖယားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိဖယားကကျွန်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပေးတာလဲခွန်အားကိုပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်တစုံတစ်ခုကိုတွန်းလှန်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြတ်ကျော်ဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခွန်အားလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကိုဖယားသခင်ကပေးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကူမတယ်။ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးတွေ့ပြီလားမင်းဖယားကမင်းကိုအပြစ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသားသမီးတွေဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကအထူးသဖြင့်ဘာလဲလဲကူမတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကကူမပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကမာစားတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကကျွန်တော်ကိုကူမခြင်းအပြင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာဟာ တာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကဲတင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကဲတင်ထားတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကမဆတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ငါ့ကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲရင်ရအောင်။ငေါန်တောင်တောင်လက်ထလိုကျွန်တော်ဟာလားနေစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ကိုမဆတော်သူကဘယ်သူလဲ။ဖခင်သခင်အာမင်။တင့်ကိုမဆတော့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်တခါလေကျရင်တင့်ကိုကူညီပေးမဲ့လူလဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတင့်ကိုမဆလာမို့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်စာလံ121မှာငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲတောင်ရိုးကနေပေါ်ထွက်တယ်တောင်ရိုးကနေငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းပေါ်ထွက်ရတဲ့တောင်ယိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်။ဘာလဲလဲဘာပြောလဲ။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောသာရဖျားသခင်ထံတော်မဆာချင်းပေါ်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နော်တခါလေကြမ်းစားစရာမရှိဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ကလေးတွေနဲ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာစင်ကာပူကညီကိုတယောက်ကပတ်စံတထောင်လာပေးသွားတာအမိုက်ပုံသွားတဲ့အပြတ်မှာသူလည်းကိုယ်နဲ့လည်းတိကြမို့ဝေါထိုင်ဂျတ်စ်အားထိုင်ဂျတ်စ်ကငါတို့တထောင်မှဆာသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထိုင်ဂျတ်စ်ကတထောင်မှဆာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစားချက်ဘယ်နေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်စီရနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနေမျိုးစုံနဲ့မာစားပါတယ်။ဒီခါလေးနမိတ်လက္ခဏာအံပွေတော့အမှုဂျမ်းမာခြင်းအဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးဖယားကမာစားတယ်။ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမာစားတော့ဖယားဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ကိုမချင်းကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမာစားတယ်လဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မာစားတယ်လဲ။နော်ဒါကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်အောင်ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမာစားခြင်းထင်ရှားခြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ဖခင်ကနံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ် God with us ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မာစားခြင်းတခုယောရှုခိုင်း၁အငယ်၅မှာတင့်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးတင့်ရှိမှအဘယ်သူများမခံမရနိုင်ရာမောရှိနှင့်အတူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့တင်နှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားယုံကြည်သူကိုဖခင်ကပြောထားလေငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားဘယ်အချိန်လဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဟဟလားဖះနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ဟဟလားဖះရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟဟလားဟဟလားယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှားတဲ့အချိန်မှာမှားပါအားနေပါလို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပါပြောတာတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့လာပြီးအတူရှိခြင်းဟာကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေခြင်းဖယားသခင်ကျွန်တော်အတူရှိတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူကအဲ့လိုခံယူပါ။မြေကြီးပေါ်မှာဖယားဟာသင်နဲ့အတူအသက်ရှင်သောကြောင့်သင်ဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့ခံယူပါ။အာမင်။ဘလို့ပြောစရာကောင်းလဲ။အဲဆိုဆရာရဲ့မယုံကြည်သူလည်းအသက်ရှင်တာပဲ။အမတူဘူး။ဖယားကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာသိမ်းပါလဲ။ကောင်းငင်ကိုပို့မှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ရှင်ယောဟန်အခန်း14ထဲမှာငါသည်တဖန်လာ၍သင်တို့သည်ငါနဲ့အတူရှိစေခြင်းငါတဲ့ငါထံသို့သိမ်းဆင်းမယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းကအကြီးမားဆုံးအရေးကြီးဆုံးမာစာခြင်းဖြစ်တယ်။သ တခါကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့ကားကိုစီးလိုက်တယ်နော်ထိုင်းမိတ်ဆွေတယောက်အဲ့ဒီကားရှိမှမှန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှန်ရဲ့မှန်ချိတ်တဲ့ဒန်းလေးပေါ်မှာရုပ်တုတွေပြည့်နေပါပဲကျိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားတာဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတုကားလှုပ်ရင်မသက်တောင်းတော့ဒီလိုကြီးလေဘာလဲလဲဆိုတော့ဖျားလေတဲ့ဟမ်နော်ကိုယ်လည်းထိုင်းစကားသိမတတ်သူကလည်းဗမာလိုမတတ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းမရဆိုโอเคโอเคဆိုဖျားလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ထိုင်းလူနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ငါ့ကိုဆောင်းရှောက်ဖို့ငါနဲ့အတူရှိဖို့သူတို့ကိုသူတို့ချိတ်ထားတာတဲ့အော်စိတ်တဲ့တော့ကားလေဖျားလေတော့ကားမူပြီးတော့မှအန်လို့ရတော့အန်ကုန်တော့မှာပဲလို့နည်းနည်းလှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဖျားလေတော့ကားမူကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့လူတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေဘာလို့အပ်လဲဆိုသိလေဖျားဘာချင်းဖျားရှိဖို့သူတို့ကားမဖျားရှိဖို့အိမ်ဆွေလဲဘာလုပ်ဖို့လဲသူတို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲအာနတ်ဘာလဲဖယားဘာလဲဆိုအိမ်မှာအိမ်တိုင်းမှာဘာရှိကိုရှိရမလဲဖယားစင်ရှိကိုရှိရမယ်မယုံကြည်သူတွေတောင်းမှဖယားပါခြင်းကဘလောက်အကြီးကြီးလဲဆိုသူတို့သိတယ်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကလေယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့နေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်သွားလေရကျွန်တော်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခံရတဲ့အကြီးမားဆုံးသောမာစာခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်5လူအပေါင်းတို့ရှိ၌သင်တို့ဖြင်းညင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏ဒုတိယမာစာခြင်းကသခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏အတူရှိတဲ့ဖယားတဲ့အခုဘယ်မှာရှိလဲအနီးအပားမှာလည်းရှိတယ်တင်းရအနီးအနားမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဖြင်းညင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလောသခင်ဖယားကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုပ်ရင်အလွန်အကျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အစုံမရောက်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မမြန်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တအားမမြန်နဲ့ကိုကတခုခုတည်းရောက်နေပြန်သာရောက်နေတာအာချက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လားသခင်ဘုရားကအနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်အခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲကြုံကြုံဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိရှိသခင်ဘုရားသည်အနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အနီးနားမှာသခင်ဖျားရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အမှုရာတွေကိုအလင်းအမြန်စိတ်လုံးကိုလုံးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဖျားကပြောတယ်သခင်ဖျားကအနီးပါးမှာရှိတယ်ကုညီပေးဖို့အနီးပါးမှာရှိတယ်သခင်ဖျားကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတည်ပြီးသားနံပါတ်3ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတော်မူခြင်းကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုအားဖရားရဲ့မဆာချင်း၃ခုပေါ့နော်ယောမ၈အငယ်31ကနေ33ထိဖတ်ချင်တယ်သူဖြစ်ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဖရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တဘက်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောဘဲငါတို့ရှိသည်မြတ်အဖို့အလိုငါဆွတ်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းသားတော်နှစ်တကွာဘာလဲလဲသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲနေမှာလားသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတယ်နော်ညီကောင်မတို့ခတ်သိမ်းသောအရာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာဆိုဂရိတော်ရှိသည်မြတ်မဟုတ်လားဖယားကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးမကတိဒီအားလုံးမပေးဘဲနေမှာလားအကြီးမားဆုံးသောဂတိတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်မှပေးပြီးပြီးဆီလုတ်ပြီးပြီးတပါးဒီသောသားတော်တော်မှပေးပြီးပြီး ဥပမာတတိတယောက်ကမြေမင်္ဂလိတယောက်ကိုအယံချစ်ပြမသူ့အသားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကိုအယံချစ်လို့နော်သမီးအဖြစ်တော်ချင်လို့အယံနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တူရီတော်သားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးအဲ့ဒီသူ့သမီးရဲ့လူအချက်ကိုအဲ့ဒီတထေးချင်းနှမျောအောင်မလားနှမျောအောင်မလားဟာလူသားတော်မှာနော်လူသားတော်မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖခင်သခင်ခမည်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားပြီသားတော်နဲ့တော့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုမပေးပဲနေပါလားဖခင်ကိုအားမနာနဲ့ဟုတ်တော့ဖခင်ကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့အထင်မသေးမဲ့မိစင်နဲ့ဖခင်သခင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုပေးမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတော့ကျွန်တော်ကပညာလည်းမတတ်เนาะကျွန်တော်ပညာမတတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားအခုလည်းမပြောတတ်သေးပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးထမင်းစားရည်တောက်လေးတော့ပြောတတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူများအတွက်တော့ရည်စရာပေါ့ကိုယ်တွေတတ်တာကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာကအိုးကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်အရန်ကြီးမလုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာသူများအတွက်တော့သေးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အလားအရန်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့တော့ကလေတော့ရွာကပညာမတတ်တဲ့နော်တော့ရွာကချင်းတော်သားလေးကဒီလိုတက်လာဖို့ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဖခင်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပါလားတဲ့သင်ုံတွေပါလဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာသင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာလေဘယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြောတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေပဲသင်ပေးတာဟမ်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေသင်တာကြောင့်မလို့ရှင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အသားလို့ဘုရားသခင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ကျော်ပြောတယ်အေးကွာလားဆိုရင်လည်းပြီးရောတဲ့နော်အားနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့အမေရိကမှာမွေးတဲ့တရုတ်ဆီယာနာတန်အားလုံးသိကြနော်မဲဆောင်မှာ3နှစ်ခွဲလာနေပြီကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလာသင်ပေးတာပတ်စံပေးစရာမလိုသူကတော့မပေးသေးတယ်သူကတော့မထမင်းကျွေးသေးတယ်ဆိုင်ကယ်တော့ဝယ်ပေးသွားသေးတယ်နော်သူအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသင်ပေးတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်တယ်နော်မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာမဘော်ဘီအားဖြင့်လည်းအများကြီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပီတာနဲ့ပြန်တွေ့ရောဆရာပီတာကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးဖို့တနာရီကိုဘတ်ငွေ300ပေးတယ်ကျွန်တော်တနားရီခွဲလောက်အချိန်ယူတယ်တပတ်ကို2ချိန်တစ်ခါလေ3ချိန်အခုတော့နားနေတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့3လလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါနားတယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စကျွန်တော်လုပ်နေတယ်တခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနားရီခွဲဘာမှစာသင်ပေးရတယ်ဘာမှစကားကျွန်တော်300ပေးတယ်ကျွန်တော်တိတော့သူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးသွားတာလားလို့နော်သူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ပဲသူ့ဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသင်တယ်လို့ခံယူတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှစကားသင်ပေးတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပူပူရလားနော်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းသင်ရတယ်ဖခင်ရဲ့မဆာချင်းအောင်းဆရာမကောင်းလားကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော် English စာ speaking နဲ့ light တင်မှာဆိုအမလေးဆိုဖရာသခင်ကအဝယ်နေလားနဲ့မဆနိုင်တော့ဖရာဖြစ်တာအာမင်အဲ့ဒါပြောချင်တာအခုမဆခြင်းမပေါ်သေးဘူးအိုးစိတ်မပြတ်နဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကြီးမားစွာဖရာသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆအောင်မဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရဖရာရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မတွန့်တူဘူးဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့မနှမျောဘူးဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြင်မကပ်ဘူးဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုအယံတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်33မှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာမနှမျောဘူးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုအာမခံကအပိုင်ငယ်33မှာဖခင်သခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင်းမရ၌တည်စီသောသူကဖခင်သခင်ပေကြည်ဟာလေလုယာအာမူဆလာမတိုက်တံပါအောင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရင်တော့အဲ့ငမူးငပြဲအဲ့ဒီကောင်လူစိုးအဲ့ဒီဘဝနဲ့မထိုက်တံဘူးဖခင်ကောင်းချီးပေးဖို့မထိုက်တံဘူးလို့သူများအပြစ်တင်ပါလားတဲ့တင်ရတင်လေတဲ့သူ့ကိုဖြောင်းမရ၌တည်စီတဲ့သူကဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောင်တိုင်းကိုဖခင်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ဘက်မှာ တက်တယ်ထူတာအဲသူလာမထိုက်တာမောင်းโอเคဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားသားနဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကထိုက်တာအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့ဖြောင်းမိုက်ယာနိုင်ဒီစီတော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြောင်းမိုက်ယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘေးအတားဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုအပြစ်အဝါနဲ့ဆုတောင်းပါ။အိုးငါတောင်းကြည့်လိုက်မယ်။ဖခင်ကငါ့ကိုတနာပရမပေးလို့ပေးညာပါလေစမ်းကြည့်ကြတာပါ။မရလဲအရင်ပါဟုတ်လား no အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖယားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ညီတာ၍ကောင်းတဲ့ငါ့အတွက်အကျိုးအဖို့လုံးကဖယားငါ့ကိုပေးမယ်အကေ၍အခုငါတောင်းတယ်လို့ဖယားကမပေးရင်တောင်းမှငါတောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းတဲ့နင်းလန်းတဲ့ဖယားကောင်းကြည့်ပေးမယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာမယ်ကျွန်ုပ်ဘက်ကတော့ဖယားကိုအားကိုးမယ်ကျွန်ုပ်ဖယားကိုတာယူချင်မယ်ဖယားကကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကရဲရင်မယ်ဖယားကပဲကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ရှင်မသက်19အငယ်21ကနေ22ရှင်မာကုတ်30အငယ်21ရှင်လုကာ18 22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရှိတယောက်ရှိတယ်အရာရှိငယ်ချမ်းသာတဲ့အရာရှိငယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတဲ့အရာရှိလည်းဖြစ်တယ်သခင်ရှုနောက်သွားတယ်ကိုရောထာဝရတည်ရမှုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲသူဘာလုပ်ခြင်းလဲထာဝရတည်သူလုပ်ခြင်းလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သခင်ရှုပြောတယ်မင်းပညာတော်တွေသိတယ်မလားဆိုသိတယ်သိတာပေါ့မိဘကယူသည်ဆိုပြောလို့ဘာညာကွိကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါလူလူပြည့်ညတ်တော်မှာ10ပါး4ခွဖယားနဲ့လူ6ခွလူလူချင်းလူလူချင်းပြည့်ညတ်တွေဘယ်ပြောသွားတာ6ခွအော်ဒါလည်းငယ်တဲ့ရွယ်ကတည်းကစာရမကျော်လုပ်ပြီးပြီ Okay the night တခုလူသေးတယ်တခုလူသေးတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တဲ့မင်းဥစ္စာရှိနေမှာဗါလဲလဲရောင်ဘရမဗါလဲစင်ရသားတွေကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာရမှာလဲလဲကောင်းရင်မှဗန္နာရမယ်ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်စာကြည့်သခင်ရှုရပါလေသူ့ကိုတပြားမကြံအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူနောက်လိုက်သခင်ရှုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူ့ကိုငမွဲဖြစ်သွားအောင်သူ့ရဲ့စိတ်စဉ်ဥစ္စာတွေပြုံးတီးသွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတပြားမှမပါပဲသူနောက်လိုက်ရင်လေသခင်ယေရှုကသူ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်သခင်ယေရှုအပေါ်မှာယာနှုံးပြစ်အားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆရာတွေကသူတို့တပည့်တွေကိုတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရာရှိကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တောင်ယေကူမောင်တော်မတို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်လို့ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါထပ်ဘရမကျွန်တော်ပြန်ဘရမဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ငါကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်များကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုတော်အခွင့်ရှိကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မာစလဲ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။နေညကျွန်တော်အသက်ဒီတိကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့များကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာဆတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်တော်ကိုမာဆမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာဆခြင်းကဖယားကလူကိုလည်းတုံးတက်ပါလေအချင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုလည်းဖယားကတုံးတက်ပါလေကျွန်တော်အလုတ်အားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့အချင်းချင်းအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီအရင်မြစ်ကဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကမာဆတယ်ဆိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယားမဆာဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုအတူပါရှိခြင်းဟာဖယားမဆာအချင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးအပားမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအယံစိတ်လောဘမှာအလွန်အကျုံမဖြစ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ထိမ့်သိမ့်လို့ဖယားကကျွန်တော်အနီးပါမှာရှိကြောင်းအားကိုးဖို့ပြီးတော့နံပါတ်3ဖယားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်။က
1: ကျွန်တော်ဘက်ကနေရက်တည်ပေးတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမဆတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ညီကောင်မတို့အရောက်တိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမဆတော့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ရဲရင်ပါဘုရားရဲ့မဆခြင်းကိုမျှော်လင့်ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတပါးဒီသောသားတော်ကိုပေးပြီးဖြစ်တယ်သားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဂတိတော်ပေါ်မှာယက်တီရအောင်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တည်ရအောင်နှစ်ကောခိုင်းတအငယ်20မှာထိုသခင်မှာဖရာသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များလို့ဒီငါတို့အဖင်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကဟုံမာဤဟူ၍၎င်းပြောပါလေအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်ကြ၏ဖရာသခင်ရဲ့ဗါလေဂတိတော်ရှိသည်များကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ဂတိတော်ရှိသည်များကိုကျွန်တော်တည်ရအောင်တည်ရအောင်ဖျားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိကိုဖျားသခင်တင့်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဖျားသခင်နဲ့အချင်းယူတတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းကျမ်းစာဖတ်တတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းဖျားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပါ။ဖျားရဲ့ဂတိတော်အားလုံးကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီခံစားဖို့ရန်အတွက်မခံစားထိုက်ဘူးလို့ဘသူကအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့။သူ့ကိုဖြောင်းမတ်ရနိုင်ဖျားကိုယ်တိုင်းတည်စီပြီးဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်တာဟုတ်တယ်ငါဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အချင်းအားဖြစ်မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးကိုခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေသိအောင်ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုသိအောင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိအောင်ဖခင်နဲ့အချင်းယူရမှာတမန်တရားကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရအောင်အာမင်တမန်တရားနဲ့ချင်းယူ

0: တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖယားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောသလဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့ညီဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာညီရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီแท้ကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်နဲ့၎င်းတင်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "ဩဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာသွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော်တဲ့ငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှွေရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာဆေးခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဗဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲဒီနောက်တုံငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဧဒရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတဲ့ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တဲ့ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အ
1: ားဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း

0: ရဲ့လောက်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတိရစ္ဆာန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့သစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှေက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပါ
0: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖျက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒံခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣသရေလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
1: အသိနုထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
1: းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်

0: ွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတော်နာမှာစကန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ျပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘရဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကဒီချာဆိုဟေးသူတို့ပါမှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖျားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီး ပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာယရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှစ်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွက်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီး ငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဧဒနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန်နောက်မဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘုရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်း အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
2: "ဟိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။တေဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
2: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာ၊သင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ"အ
2: မှုပြီပြီ။ဟောပါ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရော်လနဲ့အပ်ပါတယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အံ့နံ့ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်း၌၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်း၌၎င်းစာလင်ကျမ်း၌၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့၏ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေ ဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်မိုးတိမ်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကြပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှအထုတ်ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်။ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရှိကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတက်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။ဟိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါယုတ်ပုံတည်ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတည်းသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘဲเจ้าဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလမ်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မိအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါသည်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါသည်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါသည်။ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါသည်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံနေလေလုတ်ကြပါလေထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါလေအခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါလေဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲ့ကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ပါလုံမည်နီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချစ်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေသူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့က
ယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတရွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနဲ့သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနီးငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပတ်ရထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါလေသူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါလေယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလေသူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုထီးသောလမ်းဖြစ်ပါလေယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါလေသူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တည့်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်ငားများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငားများကိုကန်းဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားဆောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါ रे ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါ रे ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါ रे လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတားငယ်ဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကြောင်းဖို့ရန်စီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြမမိပါပြီအဖေရဲ့သားလိုပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပြောပါစွာနေလောဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲ။ဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲ။သင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲဒရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့အင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါလေငှက်တွေကကောက်စားကြပါလေအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါလေ
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။ညာစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချင်းသင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစစ်ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုကပြောပါလေ။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျှင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြတ်တာပြနိုင်ရပါမယ်။ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦး။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါလေ။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလေပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဖះဆိုတာဥပစ္စည်းတကကံထိုက်ပြီးမတရားဘူးလို့ဆိုကြပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ဖះဖြစ်တော်မူတာကိုအတိအလင်းအထင်ရှားဖော်ပြဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအလုံးကိုပေးဆပ်ဖို့ရန်အတွက်လဝကတိုင်ပေါ်မှာအသေးသက်ချင်းကိုခံတော်မူခဲ့ပါတယ်လဝကတိုင်ပေါ်မှာပဲအဆုံးသတ်နိဋ္ဌိတန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖះစင်စစ်ဖြစ်တော်မူတာကြောင့်တည်ခြင်းမြေစုမန်ကိုအောင်တော်မူပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ခံတော်မူခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတွေဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စတင်လေ့လာရမယ့်သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာရှင်မသက်ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုမြင်ရပါမယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအမိန့်ကိုနာခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အသက်လမ်းနှုတ်ကပတ်တော်မှာအရေးအကြီးဆုံးကြောက်တိုင်ကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။မရင်းမရင်ကြောက်စာတိုင်ကြီးနှစ်ခုလို့ဆိုပြစီ။အဲ့ဒါတွေကတော့၁ခရစ်တော်ရဲ့အသေခံခြင်း၂ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်3နဲ့4မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ပြခြင်းပါလေ။ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။သင်ကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားဟောင်းကြီးဘဝကနေပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့ထုတ်ဖော်ရေးသားချက်ဝန်ခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့တကွခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုသွေးချောင်းစီအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လက်တွေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာရေးသားခဲ့တဲ့ခံစားချက်မှတ်တမ်းတွေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုပြရစီပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းမှာခရစ်တော်အသေးသက်ခံရပြီးလို့အလောင်းကိုသင်းညိုင်းထဲမှာထည့်ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်တစိမ့်နှိပ်ပြီးယောမတက်နဲ့စောင့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပြီးပြီဒီကျမ်းမှာတော့ရှင်ပြန်ခြင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူသားတိအပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်စီမှာဖြောက်မှတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိမယ်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုသူပြလိုက်တာပဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်25မှာအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနံ့ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောက်မှတ်ရသောရောက်မည်အကြောင်းထမြောက်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာကိုကိုွယ်ယုံကြည်နေကြတဲ့အခြားဘာသာတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်သေခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်ခရစ်တော်ဟာမသေခဲ့ပါဘူးဒီအချက်ဟာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသေးနစ်အောင်မှတ်ထားကြရမယ့်အချက်ပါဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအားလုံးဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုတောင်းဆီအောင်တစ်ခုမှအပြည့်အဝမဖော်ကျူးနိုင်ကြပါဘူးမှတ်တမ်းတွေရေးသားရမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီရေးနိုင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခရစ်ဝင်ကျမ်းများအားလုံးပြုံပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့သရုပ်တည်အလေးအနက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျမ်းအားလုံးကိုပေါင်းယုံစဉ်းစားတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရှုထောင့်အထွေထွေဟာသူ့ရှုထောင့်ကနေသူရေးသားထားတာမှုမြင်ကွင်းချင်းမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်မရှိပါဘူး။မသင်္ကာစရာအ내အတိတ်ပဲ क्वे ပြားမှုတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးအင်မတန်လေးနဲ့ပြီးတော့အံဩဘွယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းဖြစ်ရက်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသက်ဝင်လာစေနိုင်ပါတယ်စကော့ဖီးလ်ရဲ့သမာကျမ်းစာကိုးကားချက်စာအုပ်ဟာအစင်သင့်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးကိုအခုလိုပေါင်းယုံထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာရပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်55မှရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်6အထိရဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1နဲ့2တို့ရဲ့ကိုကိုးကားလိုက်တော့မာဂရာလမာကြီးသောဟန်နယာကုပ်ဤအမိဖြစ်သောမာကြီးနှင့်အခြားမိမတွေဟာနတ်သားအမျိုးမျိုးကိုဆောင်ယူပြီးတော့သင်္ချိုင်းကူကိုသွားခဲ့ကြတယ်။သင်္ချိုင်းကူဘဝကကြောက်တုံးကြီးပွင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့မာဂရာလမာကြီးဟာတပည့်တော်တွေကိုဒီအဖြစ်တွေကိုသွားပြီးပြောခဲ့တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1အရာယာကုပ်နဲ့ယောသေတို့အမေမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူနာကိုကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတွေ့ရတယ်။သူကနန်းသားတွေဆောင်လာတဲ့တ အခြားမိမတွေစီကိုဒီအကြောင်းသွားပြောတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်3မှ30အရမရှိမနှောင်းမှမာဂရာလမာယိပေးတဲ့သတင်းကြောင့်ယောဟန်နဲ့ပေတရုနဲ့ရောက်လာကြပြီးပင်းကျင်းကူတဲ့ကိုဝင်ကြည့်တယ်။ပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငိုကြွေးပြီးမာဂရာလမာယိပြန်လျှောက်လာတဲ့အချိန်ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးကိုပထမတွေ့တယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုရင်ဆိုင်တွေ့ရတယ်။ယေရှုဟာမာဂရာလမာယိကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတပည့်တော်တွေစီကိုခရီးဆက်ထွက်သွားတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24နဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16တည်းအရယာကုပ်နဲ့ယောသေတို့ရဲ့အမေမာရိဟာနန်းသာယူဆောင်လာတဲ့အခြားမိန်းမတွေနဲ့အတူပြန်လျှောက်လာတယ်။ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးနဲ့သူတို့လည်းစုံစည်းကြပြန်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အရသူတို့ဟာကောင်းကင်တမန်ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရပြီးတပည့်တော်တွေကိုရှာဖို့ထွက်လာတယ်။ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုပြတ်ပင်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ဒါတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့မှာခရစ်တော်ကိုထင်ပြခဲ့တဲ့အချိန်ဒီကိုအခုလိုအစီအစဉ်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကနေတွေ့ရတဲ့အချက်ကမာဂရာလမာယိနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28မှာကောင်းငင်တမန်တော်နှင့်တွေ့ခဲ့သောမိမများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15တို့အရရှင်ပေတရုနှင့်ထိုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းဟုယူဆရသောအချိန်တွင်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အရအေးမောက်ယွာသို့သွားသောညနေခင်း၌တပည့်တော်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24နှင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အရသောမမှတပါအခြားတပည့်တော်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရှေ့အကြာမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုထင်ပြမှုတွေကိုအခုလိုအစီအစဉ်တကြထပ်မံတွေ့ကြုံရပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20သောမနှင့်အခြားတပည့်တော်များနှင့်အတူတွေ့ဆုံခြင်းပြီးတော့ဂါလိလဲနယ်မှာသူထေရှားပြတ်သဘုံတွေကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အရတိဘေရိအိုင်အနားမှာတပည့်တော်9ပါးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်6အရတောင်ထိပ်တစ်ခုပေါ်တွင်တပည့်တော်များနှင့်အတူအခြားလူ900ခန့်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းတို့ဖြစ်ပါれပြီးတဲ့နောက်ယေရုရှလင်မြို့တော်နှင့်ဘေသနိယွာမှဆက်လက်တွေ့ဆုံခြင်းအပိုင်းကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုထပ်ဆင့်တွေ့ရှိရပါれကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ငယ်9အရယာကုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1တို့အရတပည့်တော်များအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုအစဉ်နှင်းဆဲခဲ့တဲ့လူဆိုးဘိုလ်ရှောလူကနေပေါလုတဖြစ်လဲခဲ့သူရှင်ပေါလုကိုတော့ခရစ်တော်အခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9နဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာအခန်းကြီး15တို့အရဓမ္မသက်မြို့နားမှာတွေ့ဆုံခြင်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး21ငယ်23တို့အရဗိမာန်တော်မှာတွေ့ဆုံခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိပန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကန္တကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်55အရယေရုရှလင်မြို့ပြင်ပမှာတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်30မှ19အတွင်းပြင်တော့ပတ်မှုကျွန်းမှာရှိနေတဲ့ရှင်ယောဟန်ကိုခရစ်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှင်မသဲခရစ်ဝင်မှာမသဲဟာခရစ်တော်ကိုဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်လူလောကကိုတင်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာခံစားမှုရသရဲ့မြင်ကွင်းရဲ့ကိုလည်းသူတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝမှာအစကအဆုံးအထိထယ်ထယ်ဝါဝါဖြစ်အောင်ရှင်မသဲရေးသားတင်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တော်စွန့်ခြင်းမှာငရင်တော်လဲချိမ့်ချိမ့်သဲဖြစ်ခဲ့တာတွေကောင်းငင်တမန်ဆင်းသက်ပုံတွေကြောင်တောင်တောင်အသက်ရှူမှားသေလူမတက်ခြောက်ချားနေခဲ့ရတဲ့သင်္ချိုင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အဖြစ်တွေနဲ့တကွယစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့ယေဘရဟိတ်ရဲ့အဖွဲ့ကခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုနုံချာချာဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာတွေကိုလည်းဖော်ပြတာကိုတွေ့အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ရှင်လုကာကျမ်းကဒီထမြောက်တော်မူခြင်းကိုအပိုင်းအတိုင်းဖွင့်ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ယသပိုင်းအရာအတော်လေးချမ်းသာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးခရစ်တော်ဟာအေမောဆိုတဲ့ယွာကလေးကိုရှောက်သွားခဲ့ပုံတပည့်တော်တွေနဲ့ညစာအတူစားခဲ့ပုံတွေကိုတည်တည်ချာစဉ်းစားရင်လူသားဆန်တဲ့ဇက်အိမ်တိဆောက်ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားဖြည့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာလောကလူပေါင်းကို ဘယင်တပါအဖြစ်ဆင်းသက်ခြင်းအဖြစ်ဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာနဲ့ရှင်မာသဲနဲ့တကွဓမ္မသစ်ကျမ်းတွေကခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေအကုန်လုံးဟာဖြင့်သူနည်းသူဟန်မှန်ကန်တိကျနေကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကနေရေးဖွဲ့ထားတာမှန်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းကြီးကြီးလင်းလင်းတင်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုမာရိနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကိုဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်1ဥပုံနေ့လွန်၍9ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲအချိန်၌မာဂရလမာယိနှင့်အခြားသောမာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်ကိုအကြည့်အရှုသွားကြ၏တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအလောင်းတော်ကိုလိမ့်ကြံဖို့ရန်နတ်သားစီမွေးတွေကိုယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြားသောမာရိဆိုတာဟာယာကုပ်နဲ့ယောသေတို့ရဲ့မိခင်မာရိလို့အများသဘောတူပါတယ်အငယ်1ထိုအခါမြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်လေ၏အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းလာ၍အတွင်းဝတွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုလှိမ့်လှန်ပြီးလျှင်ထိုကြောက်ပေါ်မှထိုင်နေ၏ကောင်းကင်တမန်ကအခုလိုကြောက်တုံးကိုလှိမ့်လှန်တာဟာခရစ်တော်ကိုထွက်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြီအခုကောင်းကင်တမန်ကကြောက်တုံးကိုလှိမ့်လှန်ပေးထတာဟာခရစ်တော်အပြင်ကိုထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြင်ကလူတွေကအတွင်းထဲကိုဝင်ကြည့်ဖို့အငယ်34သူ၏မျက်နှာသည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏အဝတ်သည်လည်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏လူဆောင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်တုန်လှုပ်၍သေမတတ်ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်တွေ၏အစင်းသဏ္ဍာန်၏အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြတာဟာထူးခြားနေပါလေဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1တို့ကိုနှိုင်းရှင်ဖတ်ရှုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုလိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယစ်ပရောဟိတ်တို့ပိလတ်မင်းရဲ့အခွင့်နဲ့တင်ញိုင်းကိုချထားတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြင်တဲ့အချိန်အကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့သေမတတ်ခံစားနေကြရတယ်လို့ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေပျောက်ွယ်ခြင်းအလောင်းတော်မရှိတော့တာကိုသိတဲ့အချိန်မှာတော့ယောမရဲဘော်ကြီးတွေဖနှောင်းနဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြအောင်ထွက်ပြေးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အငယ်ငါကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာသတ်သောယေရှုကိုသင်တို့သည်ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏။ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့တဲ့သိတ်ခန့်ထဲတဲ့စကားစုပါပဲသဘာဝလောကတဲကိုသဘာဝလွန်အစွန်းတကူဖြာချိန်တိုင်းမှာလူနှလုံးသားဟာမခံနိုင်ဘူးယောမစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်သေမတတ်ခံစားရတယ်လို့ဆိုထားတယ်လေမာရီတို့အဖွဲ့ကတော့အ ਨੇ စုံခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွဲ့တကူကိုထိတွေ့ထားရဘူးတဲ့မိမာတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ယဉ်ပါနေတဲ့သူတွေဆိုတော့စစ်သားတွေကြောက်ရွံ့တော့မကြောက်ရွံ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ဒီမှာသဘောပေါက်နိုင်တယ်ရှမဝေခရွင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်6ဤရ၌မရှိမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီးလာကြသခင်လျောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့မဟာကြီးညာချက်ပါပဲထမြောက်တော်မူပြီးထမြောက်တော်မူပြီးဆိုတဲ့ကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဒီအချိန်မှာသင်္ချိုင်းကူထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးပါပြီကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးကြောက်တုံးကိုမလှိမ့်မလှန်ခင်ကတည်းကခရစ်တော်အပြင်ကိုထွက်သွားတာပါမကြခင်မှာသောခတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်လာတာကိုကြားသိရပါလေဦးမေ။သူဟာလူဘဝခရစ်တော်ယေရှုမဟုတ်တော့ဘူး။ကရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာစူဦးရဲ့သရဖူနဲ့တက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့လူ၊ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာယဉ်နှင်းစွာခွန်အားမနှဲရယူခဲ့ရတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူး။တကောတော်ရှင်ဝိညာဉ်တော်သခင်ပေခြင်းကိုအောင်သောဖခင်အဖြစ်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။အငယ်ခုနှစ်အလျင်အမြန်သွား၍ပေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အားပြောကြလော့သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူမည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ငါပြောပြီဟုထိုမိမ့်မတို့အားကောင်းကင်တမန်ဆို၏ကောင်းကင်တမန်တည်းရဲ့ကြီးညာချက်ဟာဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆက်တွဲလူသားတွေနဲ့ပြောရမှာတော့လာကြကြည်ကြမြန်မြန်သွားပြီးပြောလဲကြဆိုတဲ့အသံတွေနဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အသက်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့တက်သေးခံမယ်ဆိုရင်တော့ဂျေဇုရှင်သခင်ဖျားရဲ့လူသားတို့အတွက်အသေးခံခြင်းနဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းတရားကိုလူသားတိုင်းနားလည်အောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လိုကြလိမ့်မယ်စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလာကြကြည်ကြဟေ့ကြည်ပြင်းလျှောက်ပြောကြကွဆိုပြီးတော့ပေါက်ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့ဖော်ပြချက်တည်းနဲ့မလုံလောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကောင်းငင်တမန်ဘယ်လိုကြီးညာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတကြော့ပြန်နားထောင်ကြပါကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့ လက်ဝါးကတိုင်မှသတ်သောယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏ဤရ၌မရှိမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီလာကြသခင်လျောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလော့အလျင်အမြန်သွား၍သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခြင်းကိုတပည့်တော်တို့အားပြောကြလော့သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူမည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုငါပြောပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသက်ဆွန်သောအရှင်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေမှာဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုထင်ပြခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ကြပါစို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်8ထိုမိန်းမတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့သဖြင့်၎င်းအလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်၎င်းသင်ချိုင်းတော်မှအလျင်အမြန်သွား၍တပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းစကားကိုပြောခြင်းဟာပြေးကြ၏ဒီမိန်းမတွေရဲ့ဝမ်းသာခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာတွေးရောရှက်တင်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်အငယ်ကိုလမ်းမှာသွားကြစဉ်ယေရှုသည်ကြိုဆိုတော်မူ၍သင်တို့အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိန်းမတို့သည်ချင်းကပ်၍ခြေတော်ကိုဖက်ယမ်းလျက်ပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်ကြ၏ဒီကျမ်းကျက်ဟာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်18နဲ့ဝိယောသည်ဖြစ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်မာဂရလမာယီနဲ့စပြီးတွေ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဆိုပါတယ်။ယေရှုကလည်းငါ့ကိုမဖက်နှင့်ဘူး။ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့မတက်ရသေး။ငါညီတို့ရှိရာသို့သွားလော့။ငါဤခမည်းတော်သည်ဟုသောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ငါတက်ရမည်အကြောင်းကိုကြားပြောလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာပထမအချိန်မဂရလမာကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုသူတက်ကြွသွားခဲ့သေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာဖော်ထုတ်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။အငယ်30ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့။သွားကြလော့ငါညီတို့သည်ငါဂါလိလဲပြည်သို့သွားစေခြင်းကဤသတင်းစကားကိုကြားပြောကြလော့ထိုပြည်၌သူတို့သည်ငါကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ခရစ်တော်ဟာဂါလိလဲနယ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဂါလိလဲနယ်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေကိုကုန်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့လို့သူချိန်ချက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့နှုတ်ပိတ်ခံသွားရသောယောမစစ်သားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်17ထိုမိမတို့သည်သွားကြစဉ်အခါလူဆောင်အချို့တို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်၍ဖြစ်လေသမျှသောအချင်းအရာတို့ကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့အားပြန်ကြားကြ၏တဲ့။ရင်ကြိုင်းမှာဆောင်ရတဲ့စစ်သားတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီ။စောစောပိုင်းတုန်းကကောင်းကင်တမန်ကိုရင်ဆိုင်ရပြီးသေမတက်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့ပုံကိုကြီးတွေလို့ကျမ်းကဖော်ပြထားခဲ့တယ်။မိမတွေထွက်ခွာသွားခြင်း၊သူတို့ရဲ့လက်ပြာတွေကလွင့်နေရတာနဲ့သတိပြန်ပြီးတော့လဲလာခြင်း၊တန်ခမောက်ကြီးတွေကိုပြောင်းမြန်ဆွတ်တဲ့လူကဆွတ်၊ဖနက်တွေကိုပြောင်းမြန်စီးတဲ့လူကစီးပြီးတော့ဂမူးရှုတို့နဲ့မြို့တွေကိုပြေးချလာကြတဲ့။ဘယင်ခံစီကိုတိုက်ရိုက်မသွားရဘူး။ယစ်ပရောဟိတ်မင်းတေစီကိုပဲအရင်ဝင်ပြီးမျက်နှာကလေးတွေစီးစီးလောင်းနေဒီလိုဒီလိုတော့ဖြစ်ကုန်ပါပြီဖျားဖြူတူတူအလင်းနှင်းကြီးနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးတွေ့တယ်ဖျားဆက်သဖြင့်အကြောက်အလန့်နဲ့တိုင်ပင်ကြလိမ့်မယ်တိုင်ကြလိမ့်မယ်သတင်းပေးကြလိမ့်မယ်ဒါလည်းဆိုတော့မမှားဘူးလေအသေးစိတ်အတိအကျလည်းသူတို့ဘာမှမှမသိဘူးဥစ္စာဒီလိုပဲသူတို့ပြောရတော့မှာပေါ့သူတို့တစိတ်တော်ခတ်နှိပ်ထားတဲ့ဂူသူတို့မျက်စိအောက်မှာရင်ဂူကြီးတွေကခရစ်တော်ထွက်သွားတာသူတို့အရှင်းမသိခဲ့ကြဘူးလေနောက်ပိုင်းကြောက်တုံးကြီးကိုကြောက်တုံးကြီးအဝကဂူကြီးကိုလှိမ့်လှန်ထုတ်ပြီးထုတ်လာပြီးတော့လှိမ့်လှန်တဲ့ကောင်းငင်တမန်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာတက်ထိုင်တော့မှအကုန်လုံးမေးခိုင်ပြီးတော့သေမတက်ကြောက်လန့်သွေးပြက်ကုန်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်ကပြောတာတွေကိုတော့သူတို့ကြားသိခွင့်ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်တမန်ပျောက်သွားတော့မှကိုတာဝန်ကြီးကိုကိုပြန်သတိရပြီးတော့ဂူထဲကိုမရေရေဝင်ကြည့်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်အလောင်းမတွေ့ရတော့မှတခါတည်းအဘာဘာဘာအော်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုအတင်းပြေးချလာခဲ့ကြတာပဲပေါ့ပြေးလာတဲ့အခါကျတော့လေယောမဘယင်ကံပိလက်စီကိုသွားရဲလားမသွားရဲဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုအင်မတန်သေစေခြင်းနဲ့ကလိန်ကကျစ်ပရောဟိတ်တီစီကိုပဲအရင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အငယ်7နဲ့73ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးအကဲတို့နဲ့လူအကြီးအကဲတို့သည်စုဝေး၍တိုင်ပင်ပြီးမှစစ်သူရဲတို့အားငွေအများကိုပေး၍ညအခါငါတို့အိပ်ပျော်စင်းတွင်ထိုသူဤတပည့်တို့သည်လာ၍အလောင်းကိုခိုးသွားကြသည်ဟုသင်တို့ပြောကြလောတကယ်တမ်းဆန်းစစ်ကြည့်ရင်အရှင်းယုတ်တိမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်ဒီအလောင်းကိုအခုလိုပျောက်မှဆိုးလို့ကိုပိလက်မင်းစမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့ဂူကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးမှစောင့်ချက်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်တပ်တောင်မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်တမိုင်းမှာကဘာတဝက်လောက်ကိုကျွံပြုတ်ခဲ့တဲ့ယောမတက်အဲ့ဒီယောမတက်ကစစ်သားတွေကိုလက်စားပြီးရှောက်ကျညာရမှာတော့ကျုပ်တို့အိပ်ပျော်နေတုန်းကိုယေရှုတပည့်တွေကအလောင်းကိုလာပြီးတော့ခိုးထုတ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ ကလင်ကကြစ်ကြင်ညာခြင်းနဲ့ကြင်ညာပေးရမှာလေအငယ်ဆက်လေးမှာအခုဆက်ပြီးတော့ယေပရောဟိတ်တို့အဖွဲ့သားတွေကဒီယောမစစ်သားတွေကိုအားပေးလိုက်ပါသေးတယ်ထိုအကြောင်းကိုမြို့ဝင်မင်းကြားပြန်လျင်ငါတို့သည်သူ့ကိုဖြောင်းပြ၍သင်တို့၏အမှုမရှိစေခြင်းဟာပြုမိဟုသွန်သင်သည်နှင့်အညီတဲ့ဘလောက်များတရားကြဖို့ကောင်းတယ်လေရဲဘော်တို့ရေမင်းတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟေးတဲ့မင်းတို့ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုပြီးများမင်းတို့ကိုလေကော့မာရှယ်တို့ဘာလို့မလုပ်စေရဘူးကွာတာမကြစေရဘူးပြိလက်မင်းကိုငါတို့ကြစ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်မင်းတို့ကိုစားရှေ့နေလိုက်ပေးမယ်မင်းတို့ကသာငါတို့မှားတဲ့အတိုင်းရှောက်ပြီးတော့သတင်းလွှင့်ကြကွာဆိုတဲ့သဘောပဲယောမစစ်သားတွေကလည်းပိုက်ဆံရတော့သဘောတူတယ်လေယောမမျိုးတော်ကြီးကဧကရစ်စီဇာနဲ့ကလည်းအဝေးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ကကိုလိုနီအစ္စရေလရှေ့တန်းဆိုတော့ယစ်ဘရောဟိတ်နဲ့ပိလက်နဲ့ပြီးရင်ပြီးတယ်ဆိုတော့တိမ်တိမ်မြည်နေတာပေါ့အကယ်၍သာယောမမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေလို့ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတော့အလောင်းကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်လို့ပြောကြည့်ပါလားအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ကြာပွန့်နဲ့တင်ပါးကိုရိုက်ခံရမှာပေါ့ပြီးတော့စစ်အချင်းတောင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ကုန်မှာသိကြတယ်လीအခုတော့သူတို့ဟာဒီလိုလိန်ပေးရတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံတောင်ရသေးတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေရဲ့လက်ကတော့တောင်မွေးတွေဖြစ်ကုန်ကြတဲ့သဘောပေါ့အငယ်ဆန်ကစစ်သူရဲတို့သည်ငွေကိုယူ၍ပြုတ်ကြ၏ထိုစကားကိုယခုတိုင်အောင်ယူရလူတို့သည်အနှံ့အပြားပြောဆိုကြ၏အင်မတန်အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုငွေလေးရတဲ့ပုံမှန်မူတီငွေမျက်နှာထောက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှောက်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းယုံတဲ့လူတွေကအများကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းဟာယုံကြည်သူရှိတယ်လို့မယုံကြည်သူတွေလည်းရှိလာကြရတယ်ပြက်ကရိန်တို့စတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့လုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကောလာဟာလဒီကနေ့တည်းအထိနှစ်ပေါင်း1000ကြီးပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းမဟုတ်ဘူးအလောင်းကိုခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့ပြိဿဟာဒုနယ်တည်းရှိနေသေးတယ်ရှိရမယ်လေဒီပြိဿရှိနေလို့လေသင်သိရသောသမာကျမ်းကိုလေ့လာစီးပူးဖို့လိုအပ်နေတာပေါ့ကဘာပေါ်မှာခရစ်တော်ကိုလက်မခံသေးတဲ့ပြိဿ3ပုံ2ပုံလူအုပ်ကြီးရှိနေသေးတာပေါ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာယုံကြည်ခြင်းဟူသည်အပေါ်စားရယူတိုက်သောအရာမဟုတ်ပါလေးနဲ့စွာမှတ်ယူအပ်သောအရာသာဖြစ်ပါれသဲပုတ်နှလုံးသားခံစားချက်နဲ့နောင်တတရားနဲ့ကြိုးပဲ့ကြေမွာသောစိတ်အစဉ်နဲ့သာမြင်တွေ့ရှုမှတ်အပ်သောယုံကြည်အပ်သောအရာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်လဲဒီအရှင်သခင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အချင်းအရာတွေဟာဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုများရဲ့အထရေဖြတ်မှုနဲ့အတူတမိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာမြင်းပြိုင်ဆင်းသက်လာခဲ့ကြပါれစัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာသိပ္ပံနီးမကြဘူးဆိုပြီးတော့ဟာတိုက်ရေမောသံများနဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာသိပ္ပံနီးမကြဘူးဆိုတဲ့အတင်းအဖြစ်တွေဟာပြင်းထန်နေစေပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုသိပ္ပံနီးမကြသောစัจ java လာရဲ့ဖန်ဆင်းမှုတဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့လူလာဖြစ်ရတာအတွက်ဂုံယူဝမ်းမြောက်သလိုသိပ္ပံနီးမကြသောတကောတော်တွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့သခင်ကိုကိုးကွယ်ရခြင်းအတွက်လည်းအလွန်အလွန်ကျေနပ်အားရမိပါတယ်သိပ္ပံနီးကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုမကိုးကွယ်တော့ပါဘူးစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓာတ်ခွဲကန်းထဲမှာတင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့လောကစည်းစိမ်တွေအမျိုးမျိုးကိုခံစားပြီးသင့်တယ်လို့အစဉ်ပြေတယ်လို့သေတဲ့အချိန်ကြည့်လေကလေးတစ်ချွတ်နေသွားမှာပါပဲမဟာအမိန့်မှားတန်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာအခုလိုဤကုန်းချုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဒီလောကမှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးသောမှားတန်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မှားတန်းအကြောင်းကိုမဖော်ပြခင်ဒီနေ့အသင်းတော်များရဲ့ခံယူချက်နှမျိုးကိုအနည်းငယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်မှားတန်းဟာအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းကိုမှားခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဒီမှားတန်းဟာအသင်းတော်ရဲ့မလိုက်မနေရအဓိကမှားတန်းလို့ခံယူမှုကတစ်ဖက်ဒီမှားတန်းဟာအသင်းတော်ကိုမှားခြင်းအရှင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားဝင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယုံကြည်ချက်နှစ်ခုစလုံးဟာအစွန်းရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရှင်မသက်ဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအသေးမစိတ်တလို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မှားတမ်းများကိုလည်းဖော်ပြမသွားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်မှားတမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ကာလလူသားတွေလိုက်နာသင့်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ဆွဲယူဖော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမှားတမ်းဟာတည်ဆဲဥပဒေတရားလို့ဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ကိုဥတည်ထားတယ်။ဒီဥတည်ချက်ဟာကဘာကုန်ကျေသေး၍တမိုင်းကာလရှည်သေး၍ပြေဝစွာအကောင့်အထည်ပေါ်ခြင်းအထိတည်ဆဲဥပဒေသတရားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲကျမ်းတစ်ခုတည်းကိုအပြတ်မယူဘဲနဲ့တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများနဲ့ညှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အငယ်10နဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တဲ့အတွက်တမန်တော်ဝုဒ္ဓရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။သခင်ဖျားက ခမည်းတော်ဤတကူအဖြစ်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထို့သောမရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူခရစ်တော်ရဲ့သက်သည်များဖြစ်စေဖို့အထူးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်သခင်သုံးရင်ဓမ္မတုံးထက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖော်ပြပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းကြီး28အငယ်16မှ18တကြိတ်တပါးသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ယေရှုမှားထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလျင်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်၍ပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ကြ၏အချို့တို့သည်ယုံမှားခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချင်းတော်မူပြီးလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီယာစဂုံမြောက်တဲ့စကားသံဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်19မှ20သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌လို့သုံးဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးပါပေါင်း၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါれဒီလိုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲခဲ့တာဟာဓမ္မသစ်ကာလပထမအသင်းတော်များရဲ့အချိန်ကလေးကဖြစ်ခဲ့ပါれသုံးမဩဝါဒပေးပြီးတပည့်တော်များပြည့်ညတ်တော်များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တိုက်တွန်းကြပါဆိုတာကိုလည်းအသင်းတော်များကပဲတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အစဉ်အလာရှိခဲ့ပါれအေဖဲ့ဩဝါဒစာသက်သာလောနိဩဝါဒစာတွေမှာဒီအချက်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါれရှင်မသဲဟာခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားခြင်းအကြောင်းကိုခြံလှပ်ထားပါれအသေးချာစဉ်းစားလိုက်တော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မြေကြီးဟာသုံးပါပေါင်းတစုတည်းသောဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်ရာအရာဖြစ်လို့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူမယ်ဆိုတဲ့ဂရိသစ္စာပရိညင်အရာအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ရသလိုဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်ကိုအခုအချိန်နာရီစက္ကန့်မှာတွင်မဆိုင်မတွပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဤကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရစ်ယာန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပိုင်းတွေကဒုတိယမြောက်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ထွန်းမြတ်ရာကျမ်းနေတာပိုင်းနဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်အကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း9ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburmaradio@gmail.com ဝတ်ဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလဒ်လား၊ဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီ

0: အချိန်ကာလစัจ java လာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့ဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသာသမီမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သာသမီမရကြ
3: ဘူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျွန်မဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပြစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘရဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘရဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘရဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုတေစီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတိပောင်းတဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့တားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်သောကရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးခြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ယာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘရဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်

0: ခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖယားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖယားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖယားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
2: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
3: What do we do then to be saved?
2: Change your hearts.
0: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖယားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
4: ်။ It is I who need baptism from you.
0: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
4: ခဲ့တယ်
0: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
5: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတော်ထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
1: စာဒန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော်တဲ့ကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါ။လူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
6: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
0: ။ယေရှုဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့တင်ကြပြီဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
4: The kingdom of heaven is here
0: ယေရှုဟာလူများစ

0: သွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
1: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ယေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘရဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်တခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်တခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။ One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်စူရီနဲ့တရဖူလုတ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်ပြီးတော့ Hey Hey ပြဲပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: Your Majesty Rome Hey Oh now he's the king
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲအခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီအုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နက်အော်ဟစ်ကြတယ်လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ကိုယ်အလည
2: ်သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
8: ။ Jesus is not there.
7: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးသာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံတံလူဇာတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ကံကြီးတရား28အငယ်1မှ3ဒါရတ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍လန်ခီတော်တို့လိုက်သွားသမျှတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုတို့ပြုလျင်တင်ဒီမိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားရလိမ့်မည်တင်းဤမယားသည်တင့်အိမ်နားမှများစွာအတီးတီးသောသပြင့်ွယ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းတန်တမီတို့သည်တင့်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောတန်လွင်ပင်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်၄မှ၆ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ထိုသို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်မိမိသားသမီးတို့၌ဖွမ်းမြင်သောသားသမီးတို့ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုး၌ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိပါစေသောကံဤတရားနဲ့စနေကိုအငယ်1မှ4ငယ်သောအရွယ်မှစ၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်စေကြပြီဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤဒေလမျိုးကိုဆိုရသောစကားဟုမူကားငယ်သောအရွယ်မှစ၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်စေကြပြီသို့တော်လည်းငါ့ကိုမနိုင်ကြထွန်သောသူတို့သည်ငါ့ကြောပေါ်မှထွန်၍ရှည်သောထွန်ကြောင့်ကိုဖြစ်စေကြ၏ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏မတရားသောသူတို့ကျိုးတို့ကိုပြတ်တော်မူပြီအငယ်ငါးမှရှစ်ဇီးအုံမျိုးကိုမုံသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍လှန်ခြင်းကိုခံရကြပါစေအိမ်မိုးပေါ်မှာပေါက်၍အဘယ်သူမှမနှုတ်ဘဲညှို့နှံတက်သောမြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေထိုမြက်ပင်ကိုရိတ်တော်သူသည်လက်တဆုပ်မျှမရစီးတော်သူလည်းလက်တပွေးမျှမရလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူတို့ကလည်းသာရဖျားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေသောသာရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍တင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ဟုမပြောမဆိုရကြ။အခန်းကြီး7အငယ်1မှ10ထိုမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုငါမျက်စိသည်မြင်ပြီးငါနားသည်လည်းကြား၍နားလည်ပြီးတင်တို့သိသည်မျှကိုငါသိ၏တင်တို့ထက်ငါယုံညံ့သည်မဟုတ်နန္ဒတကူရှင်အားငါလျှောက်ရသောအခွင့်ဘုရားသခင်နှင့်ငါဆွေးနွေးရသောအခွင့်ရှိပါစေသောတင်တို့သည်တယောက်မျှမကျွင်းမှုသားကိုပြုပြင်သောသူအတုံးမရသောဆေးသမားဖြစ်ကြ၏တင်တို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေထိုတို့နေလျင်စင်စစ်ပညာရှိကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါပြောမည်အကျိုးအကြောင်းစကားကိုနာထောင်ကြပါလောငါနှုတ်နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောမိစကားကိုနှလုံးသွင်းကြပါလောတင်တို့သည်လစ်လူသောစိတ်မရှိဘဲဘုရားသခင်ဘက်၌ပြောခြင်းတလောဘုရားသခင်ဘက်၌နေ၍မှုသားကိုသုံးခြင်းတလောမျက်နာတော်ကိုထောက်လျက်သာဘုရားသခင်ဘက်၌နေ၍ငင်းခုန်စစ်တိုက်ခြင်းတလောတင်တို့ကိုကြက်တီးစွာစစ်တော်မူလျှင်တင်တို့၌ကြီးစုရှိလိမ့်မည်လောလူကိုလှည့်စားတကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားနိုင်သလိုတင်တို့သည်ရှုဝဲ၍သူမျက်နှာကိုထောက်လျင်စင်စစ်တင်တို့ကိုဆုံးမတော်မူမည်အငယ်7မှ19တင်တို့သည်တကူအာနုဘော်တော်ကြောင့်မကြောက်ကြသလိုကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဂုံတော်ကြောင့်မထိတ်လန့်ကြသလိုတင်တို့ဤနီးဥပရိသစကားသည်မြေမုန့်ထက်သာ၍ပေါ့၏တင်တို့ခိုလုံသောမြို့ရိုးသည်လည်းတရွတ်မြို့ရိုးကဲ့သို့ဖြစ်၏တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍ငါပြောပြစေတို့ပြီးမှအမှုရောက်ခြင်းတိုင်းရောက်ပါလေစေတို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အသားကိုပါဇက်နှင့်ကိုက်ချီလျက်ကိုယ်အသက်ကိုလည်းလက်နှင့်ကင်လျက်ဆောင်သွမ်းမည်ငါကိုတတ်တော်မူ၍ငါမျှော်လင့်စရာမရှိတော်လဲရှိတော်၌ကိုယ်အပြစ်ဖြေစရာစကားကိုငါလျှောက်ထားမည်ထို့သို့ပြုလျှင်ငါ၏ကေဒီယံအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်အာရမလူသည်အထံတော်သို့မဝင်ရငါစကားကိုစစ်စစ်မှတ်ကြလောငါလျှောက်ထားချက်ကိုနားထောင်ကြလောယခုငါအမှုကိုငါပြင်ဆင်ပြီငါ၌အပြစ်လွတ်ခြင်းထင်ရှားမည်ဟုငါသိ၏ငါအပြစ်ကိုဖော်ပြမည်သူကအဘယ်သူနည်းထို့သို့ဖော်ပြလျင်ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍အသေးခံပါမည်အငယ်20မှ28ဒံခတ်ချင်းတံပါကိုသာလျှော့တော်မူပါထို့သို့လျှော့ရင်ကိုရော့ကိုမရှောင်ပါ
လက်တော်ကိုတင်းယူတော်မူပါကျောင်းမဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုချောက်တော်မူပါနှင့်ထိုအခါခေါ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြန်လျှောက်ပါမည်သို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်အရင်လျှောက်ပါမည်ကိုတော်အမိန့်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြုပြီးသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့သည်အဘယ်မျှလို့များပါသနည်းအကျွန်ုပ်ပြမှလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပါကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလွှဲ၍အပေအကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်တော်မူသနည်းလေတိုက်သောတိရွက်ကိုချောက်လန့်တော်မူမည်လောမျက်ချောက်ကိုမှီအောင်လိုက်တော်မူမည်လောအကျွန်ုပ်၌ပြင်းစွာအပြစ်တင်သောစကားကိုမှတ်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်အသက်ငယ်စဉ်တွင်ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်ယခုခံစီတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုထိတ်ခတ်လျက်အကျွန်ုပ်ထွေရလန်ရှိသည်မြတ်ကိုစောင့်လျက်နေ၍အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌စည်းလုတော်မူ၏ထိုသို့ခံရသောသူသည်ဆွေးမြေ့သောအရာကဲ့သို့၎င်းပိုးရွာကိုက်ဆားခန်းကြီး73အငယ်1မှ3ထိုနေ့ရကာလ၌မောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာကိုလူများရှေ့မှဖတ်ရသောအခါအာမုံအမျိုးသားနှင့်မောဘအမျိုးသားသည်ဘုရားသခင်၏ပရိသတ်တော်တဲ့သို့ဝင်ရသောအခွင့်အစင်မရှိဟုတွေ့ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဣဂရေလအမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကမကြူဆူချိန်ဆဲစေခြင်းကဘာလံကိုငှားကြ၏တို့ရတွင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ချိန်ဆဲသောစကားကိုကောင်းချီးပေးသောစကားဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုတရားကိုကြားသောအခါအမျိုးမစစ်သောသူရှိသည်များတို့ကိုဤဒေလအမျိုးမှပယ်ရှားကြ၏။အငယ်လေးမှကိုအရင်တကားငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ပြင်ခန်းကိုအုပ်သောယေဘရဟိတ်အေလျာရှိသည်တောဘီနှင့်ပောက်ဖော်တော်သည်ဖြစ်၍ဘောဆင်ပူဇော်တကားနန္တာပေါင်းတစားမျိုးကို၎င်းပညာတော်အတိုင်းလေဝိသားတည်ခြင်းသည်တကားဆုံးတို့အားပေးရသောဆန်စပါစပြည့်စီစေဖို့တဖို့ကို၎င်းယေဘရောဟိတ်တို့အားလှူရသောအလှူတို့ကို၎င်းတူထားမြဲရှိသောအခန်းကြီးကိုတောပြီးအဖို့ပြင်ဆင်၏ထိုကာလပတ်လုံးငါသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မရှိဘာဘူးလုံရှင်ပြင်အာတစီဗစ်နန်းဆန်32နှစ်တွင်အထံတော်သို့တွားရ၏အင်တန်ကာလကြာပြီးမှရှင်မြန်ထံတော်၌အခွင့်ရ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါအေလီယာရှိသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တိုင်းထဲမှအခန်းကိုတောပြီးအဖို့ပြင်ဆင်၍ဒူးဆိုက်ပြုချောင်းကိုငါကြားသိရ၏ထိုအခါငါသည်အလွန်နာကျင်သောစိတ်ရှိ၍တောပြီးဥစ္စာပရိကံရှိသည်များကိုအခန်းထဲကထုတ်ပြီးမှအခန်းများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဟာစီရင်၍တပံပြားတခင်ဤအိမ်တော်တစားများဘောဆင်ပူဇော်တကနန္တာဘောင်းကိုဆောင်ခဲ့၍တူထား၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ14အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားတည်ခြင်းတဲ့တို့သည်အတီးအတီးမိမိတို့လေယာတို့ပြေးသွားကြသည်ကိုငါထောက်၍သူတို့ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကိုမခံမရကြောင်းကိုငါရိတ်မိလျေဘုရားတခင်ဤအိမ်တော်ကိုအပေကြောင့်စုပ်ပြကြသည်ဟုမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်၍လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှသူတို့နေရာ၌ခန့်ထားပြန်၏ထိုအခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဆန်စပါစပြည့်စီစေဖို့တဖို့ကိုဗန္ဒာတော်တိုက်သေးသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်ရှေလမိဂျန်တတ်ဇာတုလေဝိသားဗေဒယသူနောက်မတ်တနီတားဖြစ်သောစကူရာဤတာဟာနန်တို့ကိုဗန္ဒာတော်တိုက်ဆိုးအရာ၌ငါခံထား၏ထိုသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအတရေရှိသည်ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းတို့အားဝေဖန်ရကြ၏အိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့အိမ်တော်အမှုဆောင်ခြင်းအဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးကိုခြေတော်မူပါနှင့်အငယ်၅မှ၂၂ထိုကာလယူဒာပြည်မှာအချို့တို့သည်ဥပုံနေ၌စပြစ်တီးကိုနယ်လျက်ကောက်လိုင်းကိုတွင်းလျက်မြဲပေါ်မှာဝန်ကိုတင်လျက်လှုပ်ဆောင်ကြသည်ကို၎င်းဥပုံနေ၌စပြစ်ရေစပြစ်တီးတင်းမောတဖန်သည်အဆရှိသည်တို့ကိုတ
တင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို၎င်းငာမြင်၍ဤမည်သောနေ့ရက်၌သာစားစရာများကိုရောင်းအပ်သည်ဟုသူတို့အားကြားပြော၏ထိုရက်၌နေသောတုရုမြို့သားတို့သည်လည်းငါအစရှိသည်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဥပုံနေ့၌ယူဒအမျိုးသားတို့အားရောင်းတက်ကြ၏ထိုအခါငါကတင်တို့သည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်၍ပြုသောဒုစရိုက်ကအဘယ်သို့နည်းဘိုးဘီတို့သည်ထိုတို့ပြုသောကြောင့်ဤမြလောက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းဖျားသခင်ရောက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောအားဖြင့်တာ၍ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကိုဣဒရေလအမျိုး၌ရောက်စေဦးမည်လောဟုယူဒမူမတ်တို့ကိုအပြစ်တင်လျက်အဖိတ်နေတွင်နေအောင်ကွယ်၍ဥပုံနေ့လွန်သည့်တိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့တကားတို့ကိုပိတ်ထားရမည်အကြောင်းစီရင်၍ဥပုံနေ့၌ဝန်များကိုမြို့သည်သို့မသွင်းစေခြင်းငှာမိမိကျွန်အချို့တို့ကိုတကားတို့၌ခန့်ထား၏ထို့နောက်ကုန်တယ်များဥစ္စာမျိုးကိုရောင်းသောသူများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှတခါနခါအိတ်ကြ၏ငါကလည်းမြို့ရိုးပတ်လည်၌အဘယ်ကြောင့်အိတ်ကြသနည်းနောက်တဖန်လာ၍အိတ်လျင်ဖန်စီမည်ဟုသူတို့အားတတိပေး၏ထိုအခါမှစ၍ဥပုံနေ့တွင်မလာဘဲနေကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းငှာစင်ကြဲသောကိုနှင့်လာ၍တကားတို့ကိုဆောင်းရမည်အကြောင်းငါမှားထား၏။အိုကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါ။ဂိနာတော်များပြားသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါ။အငယ်23မှ28ထိုကာလအာစုအမျိုးအာမုံအမျိုးမောဘအမျိုးသမီးနှင့်ဆုံဖက်သောယူဒလူအချို့တို့ကိုငါမြင်၏။သူတို့သားသမီးတို့သည်ယူဒစကားကိုမပြောတမ်းအာစုစကားတဝက်အဆရှိသောအတီးအီးဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငံအပြစ်တင်၍ကဲ့ရဲ့၏အချို့တို့ကိုရိုက်လျက်ဇပင်နှုတ်လျက်လံပေး၍တင်တို့သည်ကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားရပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ့်မယူရဤပြည်လာရှင်မင်းရှောလမုန်ဒီထိုတို့ပြု၍ပြင်းမာရာရောက်တည်မဟုတ်လောအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်၌သူနှင့်သူသောရှင်မင်းမရှိဤဒေလရှင်မင်းအရာ၌ဘုရားသခင်ခန့်ထားသည့်တိုင်အောင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်တော်လေတပားမျိုးသားမိမတို့သည်ပြင်းမာစေသည်တကားငါတို့သည်တင်တို့စကားကိုနားထောင်၍တပားမျိုးသားမိမတို့နှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤမြလောက်ကြီးသောဒုစရိုက်ကိုပြုလျက်ငါတို့ဤဘုရားသခင်ကိုပြင်ပားရမည်လို့ဟုဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍သူတို့ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏ယေပရောဟိမေအေလီယာရှိတာယောယဒဤသားတယောက်သည်ဟောရနီလူတမ္ပါလတမက်ဖြစ်သောကြောင့်သူကိုငါနှင်ထုတ်၏အငယ်29မှ31အိုကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်သူတို့သည်ယေပရောဟိအရာကို၎င်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့နှင့်ဖွဲ့သောပရိညင်တော်ကို၎င်းရှုံချသောကြောင့်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါထိုတို့ယူဒမျိုးသားတို့ကိုဓမ္မမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ကင်းစင်စေပြီးမှယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့ကိုအတိအတိမိမိတို့အမှုဆောင်ရသည့်အတိုင်းငါခန့်ထား၍ချင်းချက်

0: ဣဒြိလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတင်တို့သည်အလိုရှိ၍ငါတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအခွင့်ပေးတော်မူလျှင်ဣဒြိလနိုင်ငံရရ၌ကြံ့ကျွင်းသေးသောငါတို့ညီကိုများမြို့နှင့်မြို့နယ်၌နေသောယေဘရဟိတ်လေဝိသားများတို့သည်ငါတို့နှင့်အတူစည်းဝေးစေခြင်းဟံအနှံ့ပြားစေလွတ်ကြကုန်အံငါတို့ဤဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုတဖန်ဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံရှောလူလက်ထက်၌ထိုတစ်တာတော်ရှိမှမေးမြန်းလေမရှိပါတကားဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုစည်းဝေးသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်သောကြောင့်အမိန့်တော်အတိုင်းပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုကိယယတ်ယာရီမြို့မှဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံအေဂရုပြည်အနာရှီဟောယမြို့မှဆ၍ဟာမမျိုးလန်းဝတိုင်အောင်နေသောဣဒြိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီလင်ခေရုဘင်ကြားမှကျင်းပွတော်မူသောသာရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သောဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းဟံဣဒြိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွယူဒပြည်ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့တည်ဟုသောဘာလာမြို့သို့တော်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုလှဲသည့်ပုံမှန်တင်၍အဘိနဒတ်အင်္ဂထုတ်ကြ၏။ဩဇာနှင့်အဟိဩဒီလှဲကိုနေကြ၏။ဒါဝိဒ်နှင့်ဣဒြိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တည်ခြင်းဆိုလျက်စောင်းတယောပတ်တာနှဲခရာခွက်ခွင်းတပိုးတို့ကိုကင်လျက်သာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အားထုတ်၍တိမှုတ်ကြ၏။ခိဒုံကောက်နှင့်တလင်းတို့ရောက်သောအခါနွားတို့သည်ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုလှုပ်ရှားသောကြောင့်ဩဇာသည်လက်ကိုဆန့်၍တစ်တာတော်ကိုကန်၏ထိုသောတစ်တာတော်ကိုကန်သောကြောင့်သာရဖျားသည်ဩဇာကိုအမျက်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ဩဇာသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တည်လေ၏ဩဇာကိုသာရဖျားဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်ညှို့ငယ်သောစိတ်ရှိ၏ထိုအရသည်ယနေ့တိုင်အောင်ပေရဇောဆန်အမည်ဖြင့်တွင်သည်ထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်၍ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုအပေးချောက်ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်နီးဟုဆိုလျင်မိမိနေရာဒါဝိမြို့တဲသို့တစ်တာတော်ကိုမဆောင်ဘဲဂိတ်တိလူဩဘပေဒုံအိမ်သို့လွှဲ၍ဆောင်သွား၏ဘုရားသခင်တစ်တာတော်သည်သုံးလပတ်လုံးဩဘပေဒုံအိမ်တွင်အိမ်သူအိမ်သားများစီမံရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်ဩဘပေဒုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏
1: ခရီးစတောအငယ်၁မှ၁၀ထိုအခါယေဟောဗုံသည်နန္တာဘုံကိုမိရှုခြင်းဟံယစ်ပလင်နားမှယက်နေစဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏လူတယောက်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယူရပြည်မှဘေသလဟမြို့သို့ရောက်လာ၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်လျက်"အိုးယစ်ပလင်ယစ်ပလင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၌ယောရှိအမည်ရှိသောသူကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်တင့်အပေါ်မှာနန္တာဘောင်းကိုမိရှု၍မြင်သောအရ၌ယေဘရဟိတ်လုသောသူတို့ကိုထိုသူသည်တင့်အပေါ်မှာပူဇော်၍လူသေးအယိုးတို့ကိုမိရှုလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ပုပ္ပနမိတ်ကိုလည်းပေး၍ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသောပုပ္ပနမိတ်ဟုမူကားယစ်ပလင်သည်ကွဲ၍ပလင်ပေါ်မှာရှိသောပြာလဲယိုကျလိမ့်မည်ဟုခေါ်လေ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်လူသည်ဘေသလဟမြို့ယစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်သောစကားကိုယေဟောဗာမင်းကြီးသည်ကြားလျင်ယစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောမိမိလက်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြဟုဆိုလျက်ဆန့်သောလက်သည်တွေ့ချောက်၍နောက်တဖန်မယုံနိုင်ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပေးသောပုပ္ပနမိတ်နှင့်အညီယစ်ပလင်ကွဲ၍ပြာသည်လဲပလင်ပေါ်ကယိုကျလေ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါလည်း၌ရောက်သောယောဂါကိုပြုတ်စေမိအကြောင်းငါအတွက်ပထနာပြု၍တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါလောဟုဘုရားသခင်လူကိုပြောဆို၏ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်သဖြင့်ရှင်မြင်းလက်သည်ယောဂါပြုတ်၍ပဂတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါနှင့်တူလိုက်၍အားဖြစ်လောလက်ဆောင်ပေးမည်ဟုဘုရားသခင်လူအားဆိုလျှင်ဘုရားသခင်လူကနန်းတော်တဝက်ကိုပေးတော်လဲတင်နှင့်တူငါမလိုက်ဤအရ၌မုံကိုမစားရေကိုလည်းမတောက်ရသာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကမုံကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားပြည့်ညတ်တော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၏ထို့နောက်ဘေသလဟမြို့သို့လာသောလမ်းကိုရှောင်၍

အတော်လမ်းဖြင့်ပြန်သွား၏အငယ်၁၁မှ၂၂ထိုကာလ၌ဘေသလဟမြို့တွင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်တယောက်ရှိ၏သူ၏သားတို့သည်လာ၍ဘုရားသခင်လူသည်ထိုနေ့၌ဘေသလဟမြို့မှပြုသောအမှုရှိသမျှနှင့်ရှင်ဘီယံအားပြောသောစကားများကိုအဖန်အားပြန်ကြားလျင်ယူရာပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ကိုမြင်ကြသောကြောင့်အဖကထိုသူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ဟုမေးပြီးလျှင်မြဲကိုကုန်းနှီးတင်ကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသားတို့သည်မြဲကိုကုန်းနှီးတင်၍အဖသည်စီးသွားလျက်ဘုရားသခင်လူကိုလိုက်လေ၏တပိတ်ပင်အောက်မှထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့လျှင်တင်သည်ယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူမှန်သလားဟုမေးတော့ငါမှန်သည်ဟုပြန်ဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါနှင့်အတူငါအိမ်သို့လိုက်၍မုန်းကိုစားပါလော့ဟုခေါ်ပင်လျှင်ငါဒီတင်နေအတူမလိုက်ရတင်းအိမ်တို့မဝင်ရဤအရက်၌မုံကိုမစားရေကိုလည်းမတောက်ရသာရဖျားကထိုအရက်၌မုံကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါဒီတင်ခဲ့သောပရောဖက်ဖြစ်၏တင်ဒီမုံကိုစား၍ရေကိုတောက်စီခြင်းကတင်းကိုငါအိမ်တို့ခေါ်ရမည်အကြောင်းကောင်းကင်တမန်သည်သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်အဖျင်မှားထားပြီဟုမှုသာတုံ၍ပြောဆို၏ထိုကြောင့်ဖျားသခင်လူသည်ပရောဖက်နှင့်တူပြန်လာ၍သူ၏အိမ်မှမုန်းကိုစား၏ရေကိုလည်းတောက်၏ထိုသူနှစ်ပါးတို့သည်စပွဲနားမှထိုင်စဉ်တွင်ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်တို့သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ရောက်၍ယူရပြည်မှလာသောဖျားသခင်လူအားတင်းသည်သာရဖျား၏နှုတ်တော်ထွက်ကိုနားမထောင်တင်းဖျားသခင်သာရဖျားထားတော်မူသောပညာတော်ကိုမဆောင်ဤမိသောအရ၌မုန်းကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်ဟုပညာတော်မူသောအရသို့ပြန်လာ၍မုန်းနှင့်ရေကိုစားတောက်သောကြောင့်တင်းအလောင်းသည်ဘိုးဘီတို့ဤတင်းချိုင်းသို့မရောက်ရဟုသာရဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုအော်ဟစ်၍စစ်ဆို၏အငယ်၂၃မှ၃၄မုန်းနှင့်ရေကိုစားတောက်ပြီးမှထိုပရောဖက်သည်ပြန်လာသောပရောဖက်ဖို့မိမိမြဲကိုကုန်းနှီးတင်၍လွှတ်လိုက်၏လမ်းမှာခြင်သေးတွေ့၍တတ်၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ခြင်သေးသည်အနားမှရက်နေ၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ခြင်သေးသည်အနားမှရက်နေသည်ကိုခရီးသွားသောသူတို့သည်မြင်လျင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်နေသောမြို့သို့လာ၍သတင်းပြောကြ၏ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်သည်ထိုသတင်းကိုကြားလျင်ဒါရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောဘုရားသခင်လူဖြစ်လိမ့်မည်သာရဘုရားသည်ထိုသူအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းသူ့ကိုခြင်သေး၌အတော်မူသည်ဖြင့်ခြင်သေးသည်ကြိုက်တတ်လေပြီးတကားဟုဆိုလျက်မြဲပေါ်မှကုန်းကြီးကိုတင်ကြလော့ဟုသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ကုန်းကြီးတင်ကြ၏ပရောဖက်သွား၍အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲလျက်မြဲနှင့်ခြင်သေးသည်အနားမှရက်နေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့၏ခြင်သေးသည်အသေးကောင်ကိုမစားမြဲကိုလည်းမကိုက်အသက်ကြီးသောပရောဖက်သည်ဘုရားသခင်လူအလောင်းကောင်ကိုမြဲပေါ်တို့ချီ၍တင်ပြီးလင်ငိုကြွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၍တင်းကြိုခြင်းကမိမိမျိုးတို့ဆောင်သွား၏အလောင်းကောင်ကိုမိမိတင်းချိုင်းတွင်၌ထားလျက်အိုးငန့်ညီဟု၍ငိုကြွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၏တင်းကြိုပြီးမှသားတို့ကိုခေါ်၍ငါတည်သောအခါဘုရားသခင်လူတင်းချိုင်းတွင်၌တင်းကြိုကြသောငါအယိုးတို့ကိုသူ့အယိုးတို့အနားမှထားကြလောဘေတလန်မြို့ရစ်ပလင်တစ်ဖက်ရှမာရိမြို့ရွာတွင်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှဆောက်သောအိမ်များတစ်ဖက်အာရဗျာ၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းကြွေးကြော်သောစကားသည်စင်စစ်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုမှားထားလေ၏ထို့နောက်မှရေရောပုံသည်မိမိအာဓမလမ်းကိုမရှောင်တမညာလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်အရာ၌ထပ်၍ခံထား၏ယေပရောဟိတ်လှုပ်ရှင်သောသူရှိသည်မြတ်ကိုချီးမြှောက်၍သူတို့သည်မြင်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်ကြ၏ထိုသူပြုသောကြောင့်ယေဟောဗာမျိုးကိုမြေကြီးပြင်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ်ရောက်သည်

0: ရာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး8
1: တတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါကောင်းငင်ဘုံ၌နာယီဝဲမြတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်နေသောကောင်းငင်တမန်ခုနှစ်ပါးကိုငားမြင်၏။သူတို့၌တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုပေး၏။ကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှရပ်နေ၏။ပလင်တော်ရှေ့၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူဆက်ကပ်ခြင်းကမိရှို့သောနန္ဒာပေါင်းအများကိုထိုသူ၌ပေး၏မိရှို့သောနန္ဒာပေါင်း၏ခိုးအငွေ့သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပထနာများနှင့်အတူကောင်းငင်တမန်၏လက်ထဲကဘုရားသခင်ရှိတော်သို့တက်လေ၏ကောင်းငင်တမန်သည်လင်ပန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၏မိနှင့်ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဖြစ်၍အတံမြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းဖျက်စစ်ပြက်ခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြ၏တဘိုးခုနှလုံးရှိသောကောင်းငင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့သည်မောအန်တော်ဟာမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပထမသူသည်တဘောမှုတ်သောအခါဝိုးတိဖြစ်အသွေးနှင့်ရောနှောသောမီးလည်းဖြစ်မြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်၍မြေသုံးစုတစုတစ်ပင်သုံးစုတစုစိမ့်သောမြက်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကျွန်းလောင်လေ၏ဒုတိယကောင်းငင်တမန်သည်တဘောမှုတ်သောအခါမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ထဲသို့ချလိုက်တကယ်သို့ဖြစ်၍ပင်လယ်သုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောတရဝါသုံးစုတစုလည်းသေ၏။တင်ပေါ်သုံးစုတစုလည်းပြည့်၏။တတိယကောင်းငင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမိခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကြယ်ကြီးသည်ကောင်းငင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစုသို့၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းရောက်၏။ထိုကြယ်သည်ဒေါနရွက်ဟူသောအမည်ရှိ၏။ရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်သေကြ၏။ဒုထကောင်းငင်တမန်သည်တဘိုးပုတ်သောအခါနေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကျဲသုံးစုတစုကြိုက်၍သုံးစုတစုမိုက်လေ၏နေသုံးစုတစုညသုံးစုတစုသည်အလင်းမရှိထိုအခါငါကြည်လင်ရွှေလင်းတာတကောင်က
2: ကျဲသေးသောကောင်းငင်တမန်သောမှမိုးလူလက်ကျဲသောတဘိုးတန်ကြောင့်ရေကြီးသားတို့သည်အာမင်္ဂလာအာမင်္ဂလာအာမင်္ဂလာရှိကြ၏
1: ဟုကောင်းငင်အလယ်၌ပြန်ဝဲ၍
0: အခန်းကြီး1
1: ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်အမိအမှုအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစေခံကျွန်းတို့အားပြစေခြင်းဟာဘုရားသခင်အပ်ပေးတော်မူသောထိုသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပေအားထိုသခင်သည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုဆေလွှတ်၍မိမိအစေခံကျွန်းယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ယောဟန်သည်လည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ယေရှုခရစ်တည့်တည်ခံတော်မူချက်ကိုမြင်သမျှအတိုင်းတည့်တည်ခံ၏ကာလအချိန်ရောက်လူနီးပြီဖြစ်၍ဤနာဂတိကျမ်းစကားကိုကြည်ရှုဖတ်ရနားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါယောဟန်သည်အာရှိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုကြားလိုက်ပါ၏ယေရှုပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်အထံတော်က၎င်းပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးထံက၎င်းတစ္ဆာဆောင်သောတည်တည်ခံဖြစ်တော်မူထသောတည်သောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောလောကီဘီရင်တို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်က၎င်းယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှိ၌ငါတို့ကိုရှင်ပင်အရာ၌၎င်းယေဘုဟိအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူသည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတီအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ယေရှုလောမိုးတိမ်နှင့်တကွကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုထိုးဖောက်တော်သူတို့နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ကြလိမ့်မည်ယေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်ကြောင့်ဝိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်မှန်ပေ၏အာမင်
3: ငါသည်အာလာဖဖြစ်၏။ဩမေဂါလည်းဖြစ
1: ်၏။ဟုအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ယေရှုခရစ်၏ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှဆ၍နိုင်ငံတော်ကို၎င်းတည်ခံတော်မူခြင်းကို၎င်းတင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံသောအဖော်အဖက်တင်တို့အကိုငါယောဟန်သည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်နှင့်ယေရှုခရစ်တည့်တည့်ခံတော်မူခြင်းကြောင့် ပမှုကျွန်းမှနေရစဉ်တွင်တခင်ဖျားနေ၌ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရ၍တဘိုးခရာအတန်ကဲ့သို့ငါနောက်၌မိသောအတန်ကြီးကိုကြား၏မိသောအချက်ဟုမူကား
4: ပင်သည်မြင်သောအရာကိုစာဆောင်၌ရေးထား၍အေဖဲမြို့သမုဒ္ဒရာမြို့ဘေရကံမြို့တောတီးယာမြို့တာတီးမြို့ပီလာတဲပီမြို့လောတီကီမြို့နဲ့ရှိသောအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတည်းသို့ပေးလိုက်လော
1: ဟုဆိုသည်ထို့သောငါနှင့်စကားပြော၍အတန်မီသောသူကိုမြင်ခြင်းငါငါသည်လှဲ့ကြည့်လင်ရွှေမိကွက်ခုနှစ်လုံးကို၎င်းထိုမိကွက်ခုနှစ်လုံးအလယ်၌လူသားတော်နှင့်တူသောသူတဦးကို၎င်းမြင်၏ထိုသူသည်ခြေတို့တိုင်အောင်ဝှက်ချုံလျက်ရင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလျက်ဖြစ်၏ခေါင်းတော်နှင့်စံပင်တော်သည်ဖြူသောတိုးမွေးကဲ့သို့၎င်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြူ၏မျက်စိတော်သည်လည်းမိရှံကဲ့သို့ဖြစ်ခြေတော်သည်လည်းမိ၌ချွတ်ပြီးသောကျေးဝါစစ်နှင့်တူ၏အတန်တော်သည်လည်းသမုတ်တရားတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်ရလက်တော်သည်လည်းကျဲခုနှလုံးကိုကင်၏ကတွင်းတော်တဲကလည်းထက်သောတန်လျက်ထွက်၏မျက်နာတော်သည်အရှိန်တကိုးနှင့်ထွန်းတောက်သောနေကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုသူကိုငါမြင်သောအခါတေမတက်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်း၌လဲလျက်နေ၏ထိုသူသည်လက်ရလက်တော်ကိုငါအပေါ်သို့တင်လျက်

0: အရင်သေးသည်ဖြစ်၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်မြင်ပြီးသောအရာတို့ကို၎င်းယခုရှိသောအရာတို့ကို၎င်းနောင်ခေတ္တသောအရာတို့ကို၎င်းရေးထားလော့ငါလက်ရာလက်၌ထင်ရှားသောကျဲခုနှလုံးနှင့်ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံး၏နဲ့နေခြင်းအရာဟုမူကားမီးခွက်ခုနှလုံးသည်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဖြစ်၏ကျဲခုနှလုံးသည်လည်းထိုခုနှစ်ပါးသော
1: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
2: ငါသာတင်းသည်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောဂျေစုတော်အဖျင်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိလောတသက်ခံအများရှိသည်နှင့်ငါထံ၌ကြားရပြီးသောအရာတို့ကိုသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတုံတင်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့အားအပ်ပေလောထိုသို့အလုံငါတင်သည်ယေရှုခရစ်ထံ၌ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံလောစစ်သူရဲ့မြည်သည်ကားမိမိကိုစစ်သူရဲ့အရာ၌ခန့်ထားသောသူကိုနှစ်သက်စေခြင်းကလောကီမှုရေးနှင့်ပြွန်သောရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏။ပွဲ၌လူချင်းတိုက်သောသူမြည်သည်ကားထုံးတန်းအတိုင်းမတိုက်လျင်ပန်းဥရစ်ကိုမရ။လေလုတ်သောသူသည်လည်းအရင်လုတ်ပြီးမှအသီးနှံကိုခံရမည်။ငါစကားကိုဆင်ခြင်လော့။ထာဝရဖျားသည်အရာရာတို့၌ဉာဏ်ကိုတင့်အားပေးသနာတော်မူပါစေသော။ဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်သောယေရှုခရစ်သည်ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားအတိုင်းတည်ခြင်းမှထမ်းရောက်တော်မူသည်ဟုအောင်းမေလောထိုတရားကြောင့်ငါသည်လူဆိုးကဲ့သို့ချီနှောင်ခြင်းတိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရ၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်သည်ချီနှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ထိုကြောင့်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည်ထာဝရဘုံအသေးနှင့်တကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ဆိုင်သောငါသူတို့အဖို့အရာရာကိုငါတီးခံရ၏တစ္ဆာစကားဟူမူကားထိုသခင်နှင့်အတူတည်လျင်အတူရှင်လိမ့်မည်တီးခံလျင်ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်ထိုသခင်ကိုငါတို့သည်ငြင်းပယ်လျင်ငါတို့ကိုငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်ငါတို့သည်ယုံကြည်တော်လဲထိုသခင်သည်တစ္ဆာတည်သည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်တော်မူ၌ဤအကြောင်းအရာများကိုသူတစ်ပါးတို့အားတတိပေးလော့အဘယ်အကျိုးကိုမျှမပြုစုကြားနာသောသူတို့ဤစိတ်ကိုမောက်လံလိုသောငါစကားကြောင့်သာငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုမီအကြောင်းအခင်ဖျားရှေ့၌သစ္စာပေးလော့တင်မူကားဝန်ခံတော်မူသောသူရှေ့ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲတမာတရားကိုမံကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဖြစ်လျက်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆက်သက်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လော့တရားမဲ့သောအချီနီစကားကိုရှောင်လော့အကြောင်းမူကားထိုစကားသည်မတရားသောအမှုတို့ကိုပွားများစေလိမ့်မည်သူတို့ဤစကားသည်ခူနာကဲ့သို့စားလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်ဟူမေနဲနှင့်ဖိလက်ပါတည်းသူတို့ကဒေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ရပြီဟုပြောလျက်တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍အချို့သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမောက်လံတတ်ကြ၏သို့တော်လေသခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုတိကျွမ်းတော်မူ၏ဟူ၍၎င်းသခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုဝန်ခံသောသူမြည်သည်ကားမတရားသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟူ၍၎င်းအစိတ်ခတ်လျက်ရှိသောဖျားသခင်၏တိုက်မြစ်သည်ခိုင်ခန့်၍တည်၏ကြီးစွာသောအိမ်၌ရွှေတစားငွေတစားသာရှိသည်မဟုတ်တစ်သားတစားဤတစားရှိ၏အသေးရှိသောတစားအသေးမရှိသောတစားရှိ၏တို့ဖြစ်၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောသူမြည်သည်ကားအသေးရှိသောတစားတန့်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတစားကောင်းသောအမှုများအဖို့အလွတ်ငါပြင်ဆင်သောတစားဖြစ်လိမ့်မည်လူမျိုးတို့၏တတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင့်ဆောင်လောဖြောင်းမှချင်းသစ္စာရှိခြင်းချစ်ခြင်းစင်ကြယ်သောစိတ်ရှိ၍သခင်ဖျားကိုပထနာပြုသောသူတို့နှင့်အသင့်တင့်နေခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်လောမိုက်မဲ၍ပညာကင်းသောပု္ပ္ပစာအမေတို့သည် ရန်ပွားစေတတ်သည်ဟုတိမာ၍ပယ်ရှားလော။တခေပြားဤကျွန်းသည်ရန်မတွေ့ရ။ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဖြင်းချင်းစွာပြုသောသူ၊ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှု၌လိန်မာသောသူ၊တီးခံနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။စီတာညှင်းခုံသောသူတို့ကိုနူးညံ့တိမ်ပွေ့စွာဆုံးမရမည်။တမန်တော်ကိုဝန်ခံခြင်းအလို့ငါနောင်တကိုဖျားသခင်ပေးကောင်းပေးတော်မူ၍မာနဤအလိုအတိုင်းဖမ်းမိသောထိုသူတို့သည်တည်ရ၍ထိုဖမ်းမိရာမှ
1: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
2: မူသားနှင့်ကင်းစင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ရှေ့ကကာလမရောက်မီဂတိထားတော်မူ၍ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖျားသခင်ပညာတော်အတိုင်းငါ၌အပ်ထားသောတရားဟောခြင်းအခွင့်အာဖြင့်တော်လျော်သောအချိန်၌နှုတ်ကပတရားတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်ဖြစ်၍ဖျားကို၌မွေးလျော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတမာတရားကိုဝန်ခံခြင်းအလို့ငါ၎င်းဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအလို့ငါ၎င်းဖျားသခင်၏ဂျွန်ဒီဟုသောယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်ဆက်ဆံသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါသားစစ်ဖြစ်သောတိတုကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်ကဂျေစုဂယုနာငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသောငါသည်တင့်ကိုမာထာခဲ့နှင့်သည့်တိုင်ဂရေတေကျွန်း၌မစုံလင်သမျှတို့ကိုပြင်ဆင်၍မျိုးရွာများ၌သင်းအုပ်တို့ကိုခံထားစေခြင်းကထိုကျွန်း၌သင်ကိုငါထားခဲ့တည်းအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်တော်သူမယားတယောက်တည်းရှိတော်သူဖြစ်လျင်၎င်းသူဤသားသမီးတို့သည်ကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသည်ဟုအပြစ်တင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းနှင့်လွတ်၍ယုံကြည်လျင်၎င်းထိုတို့တော်သူကိုခံထားအပ်၏အကြောင်းမူကားသင်းအုပ်သည်ဘုရားသခင်၏ဗန္နာဆိုကဲ့သို့အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်ရမည်။ကိုအလိုသို့လိုက်တတ်သောသူ၊စိတ်တူသောသူ၊စပြည့်ရည်နှင့်ပျော်မွေ့သောသူ၊သူတစ်ပါးကိုရိုက်ပုတ်သောသူ၊မစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့သောသူမဖြစ်ရဘဲဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတတ်သော

0: တော်ကိုအမြဲဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ရမည်။အကြောင်းမူကားနားမထောင်ဘဲအချီးနှီးသောစကားကိုပြော၍လက်ဖျားတတ်တော်သူအများရှိကြ၏။အရေပြားလီးချင်းကိုခံတော်သူတို့တွင်လည်းအထူးသဖြင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့၏နှုတ်ကိုပိတ်ရမည်။သူတို့သည်မစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့လျက်မပေးအပ်သောဩဝါဒကိုပေး၍တအိမ်တောင်လုံးကိုမောက်လံတတ်ကြ၏။သူတို့အပါဝင်အမျိုးသားချင်းပရောဖက်ဆရာတယောက်ကကရက်သားမြဲမုသာဆွဲလံသားရဲ့ကြမ်းကြုတ်စာကျူတုတ်တုတ်လူရုပ်ပေဟုဆတ်ဆိုသည်ဤသက်သေးမှန်ဤထို့ကြောင့်သူတို့သည်ယူဒဒန္ဒာဤစကားကို၎င်းတမာတရားကိုစွန့်သောလူတို့ဤပညာတို့ကို၎င်းအမှုမထားဘဲယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကသူတို့ကိုကြက်တီးစွာဆုံးမဖြစ်တယ်လောစင်ကြယ်သောသူတို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏မစင်ကြယ်မယုံကြည်သောသူတို့အားအပေအရာမျှမစင်ကြယ်သူတို့၏နှလုံးလည်းမစင်ကြယ်ကိုတိသောစိတ်လည်းမစင်ကြယ်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတိအောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အာဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်ကြ၏ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောသူနားမထောင်သောသူကောင်းသောအမှုတစ်ခုကိုမျှပြုတ်တက်သောဉာဏ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏
1: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး25
2: ဖိတတုမင်းသည်ထိုပြည်သို့ရောက်၍၃ရက်ရှိသောအခါကဲသရီမြို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွား၏ထိုအခါယေဘရဟိတ်မင်းမှဆ၍ယူဒလူအကြီးကဲတို့သည်ပေါလုကိုတတ်ခြင်းငှာလမ်းနား၌ချောင်း၍နေမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်ပေါလု၏အကြောင်းကိုကြားလျှောက်တောင်းပန်၍သူကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းအတနာတော်ခံကြ၏ဖေတတုမင်းကလည်
3: းပေါလုသည်ကက်သရီမြို့၌အချုပ်ခံလက်နေရ၏ထိုမြို့သို့များမကြာငါကိုယ်တိုင်သွားမည်သင်တို့သည်တတ်နိုင်သောသူတို့သည်ငါနှင့်အတူလိုက်၍ထိုသူ၌အပြစ်ရှိလျှင်အပြစ်တင်ကြစေ
2: ဟုပြောဆို၏ထို့နောက်ဆဲလောက်နေပြီးမှကက်သရီမြို့သို့သွား၍နဖန်နေ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ပေါလုကိုခေါ်ကြေးဟုအမိန့်ရှိ။ပေါလုရောက်သောအခါယေရုရှလင်မြို့မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဝန်းရံလျက်တက်သေးမပြတ်နိုင်ပဲလေးစားသောအပြစ်များတို့ကိုပေါလုအပေါ်၌တင်ကြ၏။ပေါလုကလည်
0: းအကျွန်ုပ်သည်ယူဒတရားကိုမပြစ်မားပါ။ဗိမာန်တော်ကိုမပြစ်မားပါ။ကဲသာဘီရင်ကိုမပြစ်မားပါ
2: ။ဟူ၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုပြောလေ၏။သို့တော်လည်းဖိတတုမင်းက
3: သင်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ငါရှိမှဤအမှုစီရင်ခြင်းကိုခံမည်လော
2: ဟုယူဒလူတို့ကိုကျေးဇူးပြုလိုသောစိတ်ရှိလျက်ပေါလုအားမေး၏ပေါလုကလည်
0: းကဲသာပြင်ဤတရားပလင်ရှိမှအကျွန်ုပ်ရပ်ပါ၏ထိုပလင်ရှိမှအကျွန်ုပ်အမှုကိုစီရင်အပ်ပါ၏ကိုတော်သည်အမှန်သိတော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်ယူဒလူတို့ကိုအလင်းမပြစ်မားပါအကျွန်ုပ်ပြင့်မား၍သေထိုက်သောအပြစ်ကိုပြုမိသည်မှန်လျင်သေဘေးကိုအကျွန်ုပ်မရှောင်ပါထိုသူတို့တင်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမမှန်လျင်သူတို့လက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်သူမျှမစွန့်မအပ်ရပါကဲသာပြင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမည
2: ်ဟုလျှောက်ဆို၏ထိုအခါဖိတတုမင်းသည်တိုင်မင်ဘက်သို့နှင့်တိုင်မင်ပြီးလျင
3: ်သင်သည်ကဲသာပြင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုဆိုသော်ကဲသာပြင်ထံတော်သို့သွားရမည
2: ်ဟုဆို၏ထို့နောက်များမကြာအဂိပမင်းကြီးသည်မိမိခင်ပွန်းဘေယနိတ်နှင့်တကွပိတတုမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လာ၏အင်တန်ကာလနေပြီးမှပိတတုမင်းသည်ပေါလု၏အကြောင်းကိုမင်းကြီးအားကြားပြောသည်မှာ
3: ဖေလိမင်းသည်အချင်းထားရစေသောလူတစ်ယောက်ရှိ၏ယေရုရှလင်မြို့၌အကျွန်ုပ်ရှိသောအခါယေဘျောဟိအကြီးတို့နှင့်ယူဒအမျိုးအကြီးအကဲတို့သည်ထိုသူ၏အကြောင်းကိုကြားလျှောက်၍အပြစ်အလျောက်စီရင်ပါဟုတောင်းပန်ကြလျင်ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြစ်တင်ခြင်းကိုခံသောသူသည်အပြစ်တင်သောသူတို့နှင့်မျက်မှောက်တွေ့၍မိမိ၌တင်သောအပြစ်ကိုဖြေရသောအခွင့်မရှိမီအဘယ်သူကိုမျှအသေးခံစေခြင်းကမစွန့်မအပ်ရဟုယောမထုံးစံရှိကြောင်းကိုပြောဆို၏ထိုသူတို့သည်ဤမျိုးတို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်မဆိုင်မလင့်ဘဲနက်ဖြန်နေ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်၍

0: တို့သူကိုခေါ်စေ၏သူကိုအမှုလုပ်သောသူတို့သည်လာကြလင်အကျွန်ုပ်အထက်ကဖေမှတ်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတင်ဘဲလေမိမိဘာသာနှင့်၎င်းယေရှုအမည်ရှိသောသေပြီးသောသူတယောက်နှင့်၎င်းရှင်သောပု္ပ္ပာအမေကိုအကြောင်းပြု၍အပြစ်တင်ကြ၏ထိုယေရှုသည်အသက်ရှင်လက်ရှိသည်ဟုပေါလုဆိုတတ်၏ထိုပု္ပ္ပာအမေကိုကျွန်ုပ်သည်မကြွမ်းသောကြောင့်ဝေါ်လူအားလဲလင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ဤအမှုစီရင်ခြင်းကိုခံမိလောဟုမေးလင်ပေါလူသည်ဘုံကြီးတော်မူသောဘယင်ဤအယူတော်ကိုခံလို၍မိမိကိုချုပ်ထားစေခြင်းကတောင်းပန်သောကြောင့်သူကိုကဲသာဘယင်ထံတော်သို့မစင်လွတ်မီတိုင်အောင်ချုပ်ထားစေခြင်းကကျွန်ုပ်စီရင်သည
1: ်ဟုဖိတတုမင်းသည်ပြောဆို၏အဂိဗမင်းကလည်း
2: ထိုသူဤစကားကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်းပွဲဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုလျင်ဖိတတုမင်းက
0: "နေပြန်နေ၌သူဤစကားကိုနားထောင်ပါလော့
1: "ဟုဆို၏နေပြန်နေ၌အဂိဗမင်းနှင့်ဗေဒနိတ်တို့သည်များစွာသောဂုံအတရေကိုဆောင်လျက်စစ်သူကြီးတို့မှစ၍ထိုမြို့၌ထင်ရှားသောသူများတို့နှင့်တကွအိမ်တော်ဦးသို့ဝင်ကြလျင်ဖေတတုမင်းသည်ပေါလုကိုစောင့်ခဲ့စေ၏ဖေတတုမင်းကလည်
0: းအဂရိပမင်းကြီးမှဆ၍ယခုရှိသောသူအပေါင်းတို့ဤသူကိုကြည်ကြပါလော့ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းယူဒလူများအပေါင်းတို့သည်ဤသူဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားရှောက်၍သူသည်ခဏမျှအသက်မရှင်ထိုက်ပါဟုဟေ့ကြ၏သူသည်သေထိုက်သောအပြစ်မပြုကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိမိ၍၎င်းသူသည်ဖုံးကြည့်တော်မူသောဘယင်၏အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုဆို၍၎င်းသူကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်စေခြင်းကကျွန်ုပ်စီရင်၏သူ၏အကြောင်းကိုရေးထား၍ရှင်ဘယင်ထံတော်သို့ပေးလိုက်စရာဖို့သေချာသောအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှကျွန်ုပ်နိုင်မရှိထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သူကိုစိတ်ကြောပြီးမှကျွန်ုပ်ရေး၍ပေးလိုက်စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကသင်တို့ရှိနိုင်၎င်းအဂရိပမင်းကြီးအထူးသဖြင့်ကိုတော်ရှိနိုင်၎င်းသူကိုကျွန်ုပ်ထောက်ရပြ၏အကြောင်းမူကားအခြေခံသောသူကိုအပြစ်မပြဘဲဆေလွတ်သောမလျော်မသိ

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့မှုပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တရားအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်